Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direkt sända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen

0: Hej, det här är Thomas Andersson Vi och du lyssnar på Malmökanalen.
1: Uno, dos, tre. It's been a really, really messed up week. 7

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Hej älskling.
1: Hej, du köper Grandiosa va?
0: Ja, ska du ha kebabpizza?
1: Tänk större.
0: Va?
1: Grandiosa har ju två större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.
2: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Däckbolaget, en del av Däckteam.
1: Men Danne, flipflops.
2: Ja, vi ska ju byta tak på simhall.
3: Slip känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på Klick.

0: Kanjang dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
1: Teckna serviceavtal på autoexperten.se. Längre, längre, längre lever din bil.
2: Vi talar om Auto, Autoexperten. Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Välkommen in till din Excel-byggbutik.
6: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
5: och inspiration.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123 2090 496. Tack för ditt bidrag till den lokala.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonen med start klockan 7.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Remeika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dahl och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Måndagen den 18 maj är här och vi hälsar dig välkommen till en radiodag som innehåller en hel del musik. Vi ska bland annat träffa Lindström och Company, aktuella med ny musik, liksom Bankerydsbandet Bon Martin. Och så blir det ju dagens retrosvep också.

Dessutom dagens trippelartist som är Edvard Ljusberg. Då är det lite vis sång det handlar om. Och så naturligtvis din favoritmusik i önskemusiken. Det är bara att sätta igång och önska. Telefonsvaren som vanligt 12 44 33. Det är telefonnummer dit.

0: Simply Red är det där med låten If You Don't Know Me By Now. I inledningen av Malmö Direkt måndag, det är just det, inledningen på vecka nummer 21. Och du ska känna dig hjärtligt välkommen att följa med oss hela den här måndagen på Malmökanalen i den lokala radiokanalen. Vi hoppas att du har haft en riktigt trevlig helg, inte minst tillsammans med oss då, och inte minst Malmö Direkt Nonstop som ju underhållit dig med skön och härlig musik under hela helgen. Nu är det direkt sen Malmö Direkt Underhållning som väntar fram till klockan 11.30. Därefter följer program från Skånepartiet och Radio Jalla. Och när vi drar igång Malmö Direkt Nonstop för den här måndagen så är klockan 17. Mellan 17.01 kan du höra musikunderhållning i den här radiokanalen. Malmö Direkt studion då fram till 11:30 som vanligt med Steve Olsson, Pernilla Alvrud och undertecknad Peter Björkstrand som radiosällskapet. Tillsammans med dig som lyssnar och framförallt tillsammans med dig som är stödmedlem i den här föreningen. För det är ju tack vare dig som vi kan göra de här programmen, så vi är synnerligen tacksamma, och det är ju tack vare din insats med stöd och support som vi kan sitta här och ge dig en riktigt bra start, för jag hoppas i alla fall en gyllene start på denna vecka och på denna måndag. En måndag som rent vädermässigt kommer att bli en fantastisk vårdag, det kan konstateras. Vi är på väg mot återigen väldigt mycket mer stabilt väderläge och väldigt mycket mer sol, men också väldigt bättre och högre temperaturer, det säger SMHI som en liten rubrik inför den här veckans inledning. Idag får vi en temperatur på 17 grader, soligt kommer det att bli, det är inget snack om den saken. Senare under veckan till och med uppemot 20 grader, det kan det bli på onsdag enligt prognosen just nu. Ja, det är lite varierande molnighet men en hel del sol under den här veckan också. Glädjande vädernyheter i inledningen av den här veckan. Jo då, det här programmet ska som vanligt innebära din favoritmusik. Så är det nämligen i det här programmet. Det är ju du som bestämmer vilken musik som ska spelas. Det har kommit in några önskelåtar under helgen. Något färre än vad det brukar göra under veckosluten minsann. Men det kan ju innebära att det blir full rulle i musikönskemålen den här morgonen istället. Därför så ger jag dig telefonnumret att använda till vår telefonsvarare där du kan lämna ett kort och koncist meddelande, så ska jag lyssna av det och plocka fram låtarna så fort det bara hinns med. 040 12 44 33, det är numret. 040 12 44 33. Du kan också mejla direkt in här till mig i studion på malmodirekt@malmokanalen.se. Och när det gäller just mejl och telefonsvaren så kan vem som helst önska musik den vägen. Det vill säga, du behöver inte vara stödmedlem i föreningen, utan det går bra att önska musiken då, så får vi en riktigt, riktigt bra musikmix den här förmiddagen. Det går bra att skicka sms också, men det måste man vara stödmedlem för att göra, och så har man lite gräddfil in i programmet den vägen. Och så finns ju dessutom möjligheten att önska musik i den direktsända radiounderhållningen genom att ringa och snacka med mig en liten stund, och så önskar du musik och skicka hälsningar. Det gör du om en liten stund när vi drar igång telefonslussen för den här veckan. Det annars blir det som sagt en hel del musik den här dagen. Efter klockan 8 till exempel så ska vi ringa upp en kille som heter Thomas Lidström och som spelar i bandet Lidström och Company och som är nu aktuella med ny musik. Vi ska prata lite mer äldre musik sådär 8:45. Då presenterar vi nämligen retrosvepet för veckan, och det ska bli spännande att se vilket decennium det är vi tänkte besöka just då. Efter klockan 9 fortsätter vi på den lite äldre musikstilen i form av vår vissångare Evert Ljusberg som är dagens Malmö direktartist och som presenteras i en trippel efter 9. Sen blir det ännu mer ny musik efter 9:30 i form av bandet Bon Martin från Bankeryd i Småland. Ja, utanför Jönköping närmare bestämt. De är också aktuella med ny musik som vi ska titta närmare på då. Och så ett litteratursvep, sisådär vid halv elva tiden. Och så är detta tillsammans med en riktigt härlig radiogemenskap. Ska vi försöka få den absolut bästa starten vi kan tänka oss på den här veckan tillsammans i din radio.
1: Malmö Direkt med Peter Björkström.

0: Patsy Cline, Melloton, Crazy. Nyhetsrubrikerna följer då. Antalet avrättningar under 2025 steg till den högsta siffran som Amnesty International registrerat på över 40 år. 2707 människor avrättades i världen under förra året. Den årliga rapporten om dödsstraff visar en ökning med hela 78% jämfört med året före. Det största antalet var i Iran, över 2100 avrättningar enligt rapporten. I USA nästan fördubblades antalet avrättade till 47 personer. Den globala siffran antas vara mycket högre än rapporten visar, eftersom bland annat Kina inte ingår i rapporten. Den brand som har brutit ut i ett kärnkraftverk i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten, som utsatts för en drönarattack, uppger myndigheter. Branden ska ha brutit ut i en elgenerator utanför den inre säkerhetszonen vid kärnkraftverket som heter Baraka, enligt ett uttalande för sociala medier. Igår kväll uppgav Förenade Arabemiratens försvarsministerium att tre drönare kommit in från landets västra gräns. Två av drönarna ska ha hanterats framgångsrikt av luftförsvaret, medan den tredje träffade generatorn nära kärnkraftanläggningen. Branden påverkade inte anläggningens säkerhet och alla enheter fungerar som vanligt, skriver Förenade Arabemiratens kärnkraftsmyndighet. Ingen har tagit på sig attackerna. I FNs atomenergiorgan IAEA har inte kommenterat händelsen. Enligt nyhetsbyrån Reuters har landets försvarsminister påbörjat en utredning för att fastställa vem som ligger bakom den här drönarattacken. En ledare från terrorklassade palestinska islamiska jihad, Wael Abdel Malim, och hans dotter dödade sin attack mot en lägenhetshus i staden Baalbek, drygt 8 mil från Beirut, omkring midnatt. Det uppger libanesiska mediebolaget NNA. Palestinska islamiska jihad är terrorklassat av Israel, USA och EU, och gruppens mål är att förinta den israeliska staten och ersätta den med en islamisk stat. Enligt Reuters stöttas gruppen av Iran. Ytterligare 5 personer ska ha dödats i israeliska attacker i Libanon under gårdagen, det uppger lokala myndigheter. Malmö FF förlorade i toppmatchen i fotbollsallsvenskan på herrsidan igår borta mot Hammarby i Stockholm. Man var faktiskt helt utklassade och förlorade med 1-4. Och i ishockey-VM går det dock fortsatt bra för Sverige. Danmark blev en munsbit i gruppspelet igår. Matchen slutade 6-2. Sverige står nu inför en viktig match ikväll när Tjeckien står för motståndet. Väderprognosen, det blir mestadels klart och soligt idag. 17 plusgrader på termometern och vindarna är måttliga. Och i riktningen är de sydöstliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: ringer igen, den nya låten med Blackjack.
1: Nu blir det reklam.
2: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider. Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
3: Mm, och som alltid så här år så är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
3: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
4: Välkommen in till din Excelbyggbutik.
5: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
4: och inspiration.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest på någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
8: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
9: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Experten.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Från Göteborg är han, Stefan Andersson, Catch the Moon heter låten. God morgon och hjärtligt välkomna till den 21 veckan 2026. Här är Malmö Direktstudion som ditt morgonsällskap. Jag hoppas som vanligt då att du har haft en riktigt bra och energifyllt veckoslut. Och att du fyllt på batterierna inför en nu faktiskt helt ordinarie arbetsvecka igen. Ifall du är just i arbetartagen, det är en helt ordinarie vecka oavsett i vilka tag du befinner dig, kan man väl säga. Efter förra veckans något kortare vecka då med den där röda Kristi himmelfallsdagen precis in emellan. Pingst i helgen är det ju som väntar här närmast när det gäller höjdpunkter att se fram emot. Det är ju den stora hänryckningens tid som är runt kröken. Vi ska höra lite grann under veckan, tänkte jag, hur du tänkte göra för att hänrycka dig på bästa sätt. Men vi startar den här veckan med måndagen den 18 maj och det är idag den internationella museidagen. Så idag uppmärksammar vi alla våra olika museer som finns både i Malmö, i Skåne, i Sverige och i världen. Det är viktigt med kulturarvet. Namnsdagsfirande, det har vi en hel del av idag, inte minst här i Malmö Direktstudion. För dagens namnsdagsfirare heter nämligen Erik. Och det vet du att vi har några stycken i gemenskapen, inte minst i Everöd och även i Ludvigsborg. Och ytterligare några Erik i gemenskapen. Stort grattis särskilt till er. Det är ett nordiskt namn av germanskt ursprung och namnet betyder ensam och härskare. Det låter som en diktator om du frågar mig. 2019 var Erik Sveriges vanligaste namn bland män. Det har väl gått bakåt lite grann i utvecklingen, men så är det ju med namnen liksom i en slags rotation. Jag vill säga stort grattis till alla er som heter Erik. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira denna måndag så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Som konstaterar att denna dag år 1160 så blev enligt legenden den svenska kungen Erik Edvardsson mördad i Uppsala. Han blir så småningom känd som Erik den helige och blir Stockholms och hela Sveriges inofficiella skyddshelgon, trots att han alltså blev mördad denna dag. Även om han aldrig blir en officiell helgon förklarad av påven, så har han blivit Sveriges eget skyddshelgon denna dag 1160. Och vi fortsätter i de lite äldre runstenarna, höll jag på att säga, men i alla fall från 1284, nämligen då Jönköping får stadsprivilegium och på så sätt alltså föddes denna dag.

0: Du kan locka mig i fällan. Vad heter låten? Shine heter den där gruppen.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Trafikredaktionen börjar idag på E6:an mellan Trelleborg och Vellinge, närmare bestämt på påfarten i trafikplatsen Skegren nummer 5 i riktning då mot Vellinge. Här står det en stillastående lastbil på påfarten till E6:an, har fått någon slags haveri där. E6:an alltså, Trelleborg Vellinge, riktning Vellinge i påfarten till trafikplatsen Skegren. Här står det alltså en stillastående lastbil och den ser ju såklart lite illa till där. Länsväg 102, där fortsätter man att arbeta. Det är mellan Väbröd och Dörröd där trafiken regleras växelvis med trafikljus på grund av ett vägarbete där på 102. Och vägarbetet på Riksväg 11 i höjd med Vasaholm pågår fortsatt också. Där är det risk för köer ju på grund av ett vägarbete. Hastigheten är sänkt förbi arbetsplatsen också. Idag började ett stort arbete i centrala Malmö. Det är så att man ska bygga om Södra Förstadsgatan, det vill säga på sträckan mellan Södervärn och Triangeln. Det ska bli en mer lummig cykelgata kan man säga. Det betyder att det blir påverkan på den trafiken såklart i den centrala delen av Malmö, värt att ha med sig. Och så på den prognosen, det blir låga till måttliga halter av björk och bokpollen och låga halter av gräs och videpollen i den malmitiska luften. Idag senaste nytt från serviceredaktionen.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.
0: Och jag lyfter då på morgonhatten och säger hjärtligt tack för stödet och supporten och inte minst gåvan då till stödmedlem 501 Bengt som har skänkt 300 kronor i gåva till Malmö Direkts skrala kassakista. Tack alltså hjärtligt för det Bengt. Du vet att det gör en väldigt stor nytta i helheten. Så hjärtligt tack från oss. Välkommen att vara med och supporta oss genom att bli stödmedlem eller skicka självvalda gåvor till oss. Det är vi tacksamma för givetvis. Ja, det är ju så att jag tänkte dra igång telefonväkteriet alldeles strax. Då kan vi ju fundera lite grann på tillsammans. Till exempel att det har varit final i Mästarnas mästare under helgen. Nu vet vi vilka som är Mästarnas mästare i en dramatisk finaldag kan man säga. Att det där avgjordes. Under helgen också såklart Eurovision Song Contest och ett fiasko. Det finns inget annat ord skulle jag säga att använda för det svenska bidraget. Även om sångerskan Felicia gjorde allt hon bara kunde så räckte det ju överhuvudtaget inte. Och Sverige gjorde sin sämsta Eurovision-tävling på 16 år och landade på plats nummer 20 av 25 deltagande nationer. Icke godkänt skulle man väl kunna säga också. Det kan vi ju fundera på. Och så har ju ishockey-VM dragit igång än så länge. En dyrköpt svensk förlust mot Kanada. Kanske väntad men ändå dyrköpt. Och så en enkel svensk vinst igår förväntad sådan mot Danmark med 6-2. Men Tjeckien står för motståndet i afton 20 minuter över 8 ikväll som möter Sverige i Tjeckien. Och det är en väldigt, väldigt, väldigt viktig match för fortsättningen av tävlingen kan vi säga. Eftersom det gäller ju att komma så högt upp som möjligt i den här gruppserien och Sverige har ju redan en förlust att bära med sig. Under helgen har den också släppts den officiella svenska VM-låten till fotbolls-VM. Och då kan man ju förledas att tro att det är någon sån där slagkraftigt, någon sån där allsångslåt. Ni vet som mål, mål, mål, mera mål. Eller nu tar vi dem eller någonting annat sådär. Liksom klatschigt. sånt sådär, som ska peppa igång oss inför fotbollsfesten. Det har ju kommit en del sådana inofficiella svenska låtar inför eller innan då det här själva officiella släppet presenterades. De har ju verkligen varit av den karaktären, det vill säga kom igen, vi vinner vi och nu tar vi dem. Men den officiella svenska låten görs av Thomas Stenström. Och då befarade man ju att det kanske inte skulle bli så där superduper glatt på alla sätt och vis. VM-låten är ju på något sätt avsedd att peppa igång både svenska folket som supportrar men också laget i samband med VM-matcherna. Ja, om den är till för att peppa igång då har man nog misslyckats. Det skulle jag i alla fall säga. Med den här, den här officiella VM-låten. Jag vet inte vad jag själv tycker. Är den bra eller? Ja, och framförallt, är det en VM-låt? Det kan man fundera på och det kan vi jättegärna prata om också. 040-390-500 numret till Malmö Direktstudion. 040-390-500. Välkommen att slå en signal till Malmö Direktstudion och vara med och önska musik också. Här är de ändå, Thomas Stenström med den där VM-låten. Vad tycker du egentligen?

0: Leva för alltid, sa Thomas Sternström där i den officiella svenska VM-låten till fotbolls-VM. Han har själv sagt i efterhand att han ville göra en VM-låt som inte handlar om fotboll, vilket ju är en mycket märklig inställning om du frågar mig. Om man nu ska göra en låt till fotbolls-VM, är det väl rimligt att den handlar om fotboll, kan jag tycka i alla fall. Ja, Leva för alltid, inte ett smack fotboll i den låten. Vi får väl se om den kan peppa iväg Sverige till framgångar där i fotbolls-VM. Nu ringer det i telefonen. God morgon.
1: Ja, god morgon Peter. Jag hörs här 316 idag.
0: God morgon Rosmarie. Välkommen till programmet.
1: Ja, tack så mycket. Jag tänkte, nu passar jag på så kanske jag hinner bland de första.
0: Ja, men det gjorde du väl rätt i, va?
1: Ja, jag tyckte det. Huh? Så att, ja, och sen är det väl ny vecka och ny start hela köret idag.
0: Ja, ny vecka, nya tag.
1: Ja, ja, precis.
0: Har du haft en bra helg?
1: Ja, det får jag väl säga. Vi har väl varit ganska många i trädgården och sånt. Och det har ju varit lite kapprikning och lite, ja. Där kommer andra folk också från andra gårdar. Så det blir ändå rätt så rätt trevligt, tyckte
0: jag. Ja, det har blivit som ett, liksom, ett spindelnät så att ni landar, ja, ni landar där hemma hos dig.
1: De kommer från när och fjärran.
0: Ja, just det. Alla vägar bara till Rosmarie, så är det.
1: Ja, och de vet, de är så fint uppklädda med sig att de kommer fint uppklädda och jag tycker det är roligt.
0: Härligt, har ni fått skapat en härlig gemenskap där på gården?
1: Ja, det har vi ju. Och sen är det ju borta på, vad heter det, där vi är. Ja. Glömt Willis och sånt. Och det är härliga typer där, vet du.
0: Ja. Alltså, du hinner ju inte med något annat.
1: Jo, det gör jag faktiskt, men en han kommer så till mig, ja men du, sa han, jag är inte 87 för jag är 97. Är du 97? Ja, de berättar hur gamla de är och ja, de berättar allting, hur de har hemma och hur de är tradigt där hemma och allt.
0: Det är väl härligt ändå att man får den här gemenskapen och om man är, liksom, ensam så får man ändå en naturlig mötesplats.
1: Ja, och vet, de vill ju aldrig gå hem. Eller de står och de är så att du får gå och handla nu. Ja, men du kan följa med mig. Nej, jag kan inte följa med dig. Så det är lite alls, men det är rätt roligt. Det är roligt för jag har haft hand om mycket folk i mina dagar, så jag tycker det är roligt.
0: Ja, det är klart.
1: Ja,
0: ja, men är det varje dag som ni träffas där i trädgården då?
1: Nej, det är det ju inte. Det är ju mest torsdagen som är en stor handelsdag där ute. Så det är tisdagen och torsdagen kanske det blir av det i alla fall.
0: Ja. Ja, det är härligt. Mm. Mm.
1: Sen har vi då trädgården här i Mellan.
0: Är det väl den jag menade? Det var där jag menade. Är det där som ni träffas ofta?
1: Ja, ja, det är det faktiskt. Där har vi en lokal då som det skulle regna. Sånt. Men det är nu, är de ju, kommer de ut. Och ja, de kommer vid förtiden och sånt. Så sitter här väl till 4-5 någonting. Så det är så kul på så vis. Det händer i alla fall lite. Och det tycker de själva också.
0: Jo, det är så det ska vara.
1: Ja, så det går an. Så man kan ju inte sitta inne och tro att allting kommer till sig själv. Man måste ju agera lite och vara med lite själv om det ska vara någonting.
0: Ja, så är det naturligtvis. Det finns ju aktiviteter, det gäller bara att delta på dem så blir man inte ensam.
1: Ja, precis. Man har hittat denna platsen nu liksom, så det är...
0: Ja. Jaha, vad ska vi bjuda på för musik idag då, Rosmarie, tycker du?
1: Ja, igår när jag hörde din mix så tänkte jag, spelade Flamingo-kvintetten Anita. Och jag tänkte, den vill jag ha till Anita själv om det går, för det var precis som det var hon som kom in i radio.
0: Ja.
1: Jag vet det där, men nej, han går inte upp idag, han går inte upp. Men alltså, det var precis, den skulle jag vilja ha till henne själv.
0: Ja.
1: Och sen till oss andra så skulle jag vilja höra en låt som heter Ett litet brev med blå anemoner, och det är Johnny Reimer, en mycket fin dansk kille som sjunger den.
0: Jaha, du.
1: Och den är, för några år sedan så spelade den mycket, men nu har jag inte, men så hör jag den här om dagen och den är jättefin den låten, så den skulle jag vilja ha till er andra.
0: Ja, så du, den hette den andra?
1: Den hette Ett litet brev med blå anemoner, och det är Johnny Reimer.
0: Anemoner med Johnny. Ja.
2: Ja, den får jag nu kanske leta lite efter, tror jag, bestämt.
1: Ja, de brukar ha den. Alltså, förr hade ni den så den gick ut nästan direkt. Jag vet, nu har jag inte hört den. Men så hörde jag den här om dagen och den är jättefin. Ja. Mycket fin text och mycket fin. Och han killen som sjunger den är jättefin.
2: Ja. Alltså, jag ska leta upp den så småningom. Men vi har ju Flamingo-kvintetten först att spela då.
1: Absolut, absolut. Så jag tänkte den kanske Anita blev glad för det var ju precis som det var hon.
2: Ja, det blir hon alldeles säkert. Men vi ska skicka lite hälsningar först.
1: Ja, då tror jag Anita och Britta Hanna Söderberg. Anita i Arlöf, Bertil och Elisabeth, Kerstin och Marianne. Christer och Marianne och Claes på Limhamn, Inga Vill. Och Buslena, Pjart 218 och Rolf, Ettan, Petra, Pernilla. Och Steve och du själv, Sonja Ingvar, Eva 364 i Dinos. Och Marika där ute i Bunkeflö och Marie. Sen hade jag inte mer.
2: Då är vi nöjda där.
1: Ja, så tänkte jag, det tyckte ni dem idag.
2: Jo, härligt. Då tar vi och lyssnar på Flamingo-kvintetten med låten Anita. Och så,
1: ja, precis.
2: Hälsa
1: och så får hon lyssna till sig själv, för det är som hon, det var hon själv som var i rad.
2: Ja, just det. Så hälsar du till hela gänget?
1: Ja.
2: Som du träffar?
1: Ja, det gör jag också. De lyssnar en del, ja.
2: Ja, det är bra. Ja, allihopa ska lyssna, säg det till dem.
1: Ja, det har jag sagt.
2: Det är bra. Ordning och reda.
1: Ja.
2: Det var det. Sköt om dig. Ha en riktigt bra måndag.
1: Ja, tack ska du ha. Så syns vi, hörs vi.
2: Ja, gör vi. Ser vi fram emot.
1: Ja, hej med dig.
2: Hej då. Hej.
3: Malmö Direkt. Måndag.

0: Flamingo Quintetten, låten Anita, och så Johnny Reimer då, som Rosemarie också önskade. Den låten har jag fått fram, Rosemarie, den kommer lite senare här under förmiddagen. Bara häng med oss så kommer du att få höra den så småningom. Då är vi redo att bjuda på nästa samtal. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Det var Bosse Mange.
0: Oj, tidigt uppe.
1: Ja, jag har varit uppe en stund och jag tvungen att flytta bilen för den 15 och den 18 och menar så som supergatan då.
0: Är det supergatan då idag?
1: Ja, idag är det på min sida. Så var det inte plats när jag kom hem igår. Så jag fick ställa mig så att det är fel.
0: Ja, typiskt. Och sen,
1: ja, men så är det då. Medan,
0: det kanske fanns en anledning till att det fanns en ledig parkering just där du hittade då.
1: Nej, jag fick ställa mig på fel sida.
0: Ja, exakt. Det var därför ingen annan hade ställt sig där, för att det var fel sida.
1: Det är mellan
0: 8 och 12, vet du. Det är fullt. Ja, det är lustigt det där. Ja. Det är två olika dagar och sådär.
1: Precis, då kunde vi klart hela rundan. Två gata på gatan, så en dag i veckan. Eller en dag i månaden.
0: Ja, jag är faktiskt lite fascinerad över det. Vi har det hemma så också. Ja. Det är ena dagen på ena sidan och andra dagen på den andra sidan. Och jag tänker att i den här staden blåser det.
1: Ja, det gör det.
0: Ja, då kan man fundera på vad smutsen tar vägen.
1: Ja. Ja,
0: om man städar på ena sidan så tänker man att det blåser över till den där rena sidan.
1: Ja, till
0: det är lite bakvänt. Men så, det finns någon logik i det säkert.
1: Ja, det

0: Eurovision Song Contest i Europa med 25 deltagande nationer i finalen ju.
1: Ja, och så blev hon 20 eller vad du sa.
0: Jag ser, Sverige hamnar på 20 plats, det sämsta resultatet på 16 år.
1: Ja, det är det.
0: Men å andra sidan, det ska vi inte anklaga Felicia för. Hon gjorde så gott hon kunde och låten är mycket bättre än den 20 platsen. Det känns ganska orättvist faktiskt.
1: Ja, jag tycker det är för alla lager. Men slaget för mig, det är ju som det var på, jag vet, 70, 60, 70, 80-talet.
0: Ja. Och det är ju inte Felicia, det kan vi vara överens om. Men, ja, men allting måste ju sättas i perspektiv till de andra låtarna som är med.
1: Ja.
0: Och då är det ju orättvist att Felicia kommer på 20:e plats.
1: Ja, ja, jag menar, ja, det är mycket möjligt. Man har mer än åtligt att man gillar ett sådant.
0: Finland var stor favorit i alla fall. Det blir det ingenting av det.
1: Nej, det är det också någonstans.
0: Ja, Finland slutade på 6:e plats tror jag det var. Sjätte plats, ja, för Finland. Ungefär som i fjol när Sverige var stor favorit och Mikai, kommer du ihåg?
1: Ja, det kommer jag ihåg.
0: Och då gick det inte heller särskilt bra. Bulgarien vann. Det är första gången någonsin i Eurovision-sammanhang.
1: That's okay. Ja, det är bäst. Kommer han efter som en backslag. Men hur låter de andra tempen nu? Om det är en sån här jättedålig låt som vinner i, jag inte vet jag, Belgien, så här.
0: Ja.
1: Då låter de andra
0: bidrag i Belgien. Ja, det, ja, men undrar ju.
1: Ja.
0: Men Bulgarien är alltså en överlägsen seger, 516 poäng. Nu tar vi hela tjuta-ballongen och flyttar det till Bulgarien nästa år då.
1: Ja.
0: För första gången någonsin. Israel kom tvåa. Vi misstänker att det handlar inte så mycket om musik då.
1: Nej, det är en massa snack om det. Så jag tycker att de blandar ihop världsläget med musik. Det tycker jag är.
0: Ja, men just när det är många som röstar så kan man tänka, eller alltså tittarna får rösta, så kan man tänka sig att man också lägger in andra aspekter i det. Rumänien överraskande på tredje plats, du hör, det är ganska mycket, mycket överraskningar i toppen.
1: Ja, det måste
0: jag säga. Och sen, ett tag, kan jag säga Mange, så var vi lite oroliga för att Australien ledde hela omröstningen, de kom på fjärde plats. Vad hade hänt om Australien vann?
1: Ja, det kan man ju fråga sig. Jag läste någonting om varför de överhuvudtaget är med när det heter European.
0: Mm. Och det är ju för att det är så otroligt populärt i Australien.
1: Ja, så var det kanske.
0: Ja. Men vad hade hänt, alltså du vet, då ska vi alltså tävla i Australien på helt fel tidpunkt på dygnet.
1: Ja, just det.
0: Det dilemma de hade hamnat i, EBU, i det läget.
1: Ja, det är så de tänkte inte jag, men nu är vi.
0: Om du någon gång hör ordet bangaranga så beror det på att det är Bulgariens låt som heter så.
1: Bangaranga, ja, den spelar de säkert idag på radion.
0: Säkerligen.
1: Ja.
0: Nu får du spela någon musik i radion då.
1: Jag har försökt att sätta dig på podcasten igen, men jag har aldrig lyckats. Nu blir det They Might Be Giants. Det minns du, jag har önskat för.
0: Mm.
1: Heter låten New York City eller In New York City.
0: New York City.
1: Ja, en gammal cover av The Cubs.
0: Ja, just det.
1: Shaman på 80-talet.
0: Det fixar vi till.
1: Ja, Shaman. Ni tänkte det.
0: Den är framplockad så, och redo att spelas. Men innan dess så ska vi då skicka lite hälsningar.
1: Ja, det ska vi göra. I studion börjar vi med. Och sen så, jag glömmer alltid mina. Jag brukar få hälsning av vissa dom. Jag är tillbaka med mig nu. Ni vet själva att ni brukar rösta på mig.
0: Hoppas du får tillräckligt många röster.
1: Ja, till och med det hamnar på nyttade plats.
0: Ja, det är jobbigt att hamna med en svart röst.
1: Nej, alltså de som hälsar till mig hälsar tillbaka. Och sen alla andra i gemenskapen. De kan bra då helt enkelt.
0: Härligt, Mange. Då lyssnar vi på önskelåten alldeles strax.
1: Det gör vi.
0: Du får ha en riktigt bra dag. Kul att snacka med dig.
1: Ja, du, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

Efter 8, god morgon. Antalet avrättningar under 2025 steg till den högsta siffran som Amnesty International någonsin har registrerat på över 40 år. 2707 människor avrättades i världen under förra året. Den årliga rapporten med dödsstraff visar en ökning med hela 78% jämfört med året före. Det största antalet var i Iran, över 2100 personer.

0: enligt rapporten. I USA nästan fördubblades antalet avrättningar till 47 personer. Den globala siffran antas vara bra mycket högre än rapporten visar, eftersom bland annat Kina inte ingår i sammanställningen. En brand har brutit ut i ett kärnkraftverk i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten som utsatts för en drönarattack under natten. Branden ska ha brutit ut i en elgenerator utanför den inre säkerhetszonen vid kärnkraftverket Baraka, enligt ett uttalande på sociala medier. Förenade Arabemiratens försvarsministerium berättar att tre drönare kommit in från landets västra gräns. Två av drönarna ska ha skjutits ner av luftförsvaret, medan den tredje alltså träffade den här anläggningen. Branden påverkade inte anläggningens säkerhet och alla enheter fungerar som vanligt. Det beskriver Förenade Arabemiratens kärnkraftmyndighet i ett meddelande. En ledare från terrorklassade palestinska islamiska jihad, Wael Abdel Halim, och hans dotter dödade sin attack mot ett lägenhetshus i staden Baalbek, drygt 8 mil från Beirut, omkring midnatt i natten till idag. Palestinska islamiska jihad är terrorklassat av Israel, USA och EU. Gruppens mål är att förinta den israeliska staten och ersätta den med en islamisk stat. Enligt Reuters så stöttas gruppen av Iran. Ytterligare fem personer ska ha dödats i israeliska attacker i Libanon under gårdagen. Malmö FF föll med hela 1-4 och var faktiskt utspelade den långa stycken mot Hammarby i herrallsvenskan i fotboll igår i Stockholm. 1-4 slutade alltså matchen, och Sverige besegrade Danmark i ishockey-VM med 6-2. Det betyder att med en seger och en förlust så här långt i tävlingen så är kvällens match mot Tjeckien väldigt avgörande. Matchen startar klockan 8:20. Väderprognosen kommer här. Det är mycket sol idag på den malmöitiska himlen och 17 ljumna härliga grader. Vindarna, de är måttliga och sydostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Ring och med morgonradion också du, 040-390-500 till Malmö Direktstudion. Här kommer Magnus önskelåt.

0: They Might Be Giants heter gruppen, alltså låten New York City för Bussamang. Ja, det var alltså Bulgarien som vann Eurovision Song Contest i år. De vann med 516 poäng. Israel kom tvåa med 343 och Rumänien på 296. Storfavoriten Finland kom alltså på sjätte plats och därefter, alltså de fick 279 poäng. Och därefter på sjunde platsen Danmark med 243. Så sexa och sjua för de bästa nordiska nationerna. Norge på 14:e plats med 134 poäng. Och Sverige då först på 20:e platsen. Vi kammade ihop 51 poäng. Det var alltsammans det blev för Sverige. Sämst gick det onekligen för Storbritannien. Det stora musiklandet Storbritannien som aldrig riktigt tar Eurovision Song Contest på allvar. De fick efter jurygrupperna och efter publikrösterna endast en ynka poäng. En enda poäng när det var 36 nationer som röstade. Då har man blivit sågad, kan man väl säga. Nästa samtal till Malmö Direktstudion kommer här. God morgon.
1: Hejsan och god morgon. 225 Bertil från ett soligt Arlöv.
0: Vad härligt. Välkommen Bertil.
1: Ja, välkommen själv.
0: Gött med lite sol sådär på morgonkvisten.
1: Ja, det är skönt. Det är lite vind och så va. Men nej, men det verkar bli lite varmare och varmare efterhand här nu.
0: Ja, på onsdag blir det 20 grader.
1: Det blir det, ja.
0: Ja, då får du ta på shortsen.
1: Ja, vi får väl se vad som händer.
0: Men, ja, man ska inte vara för tidig, det är riktigt.
1: Nej, jag klarar inte det. Jag får gå lite försiktigt fram, tycker jag.
0: Det är lätt att bli förkyld. Min bror fryser aldrig om benen. Så han går omkring med shortsen även nu när det har varit 12-13 grader.
1: Ja, man kan ju...
0: Han sa att när det är maj, då är det shorts.
1: Prova sig fram.
0: Ja, det kan man. Det kommer man att få ett resultat om.
1: Jag ser ju en hel del som är ute och ibland åker de på såna här elsparkcyklar, men de är lite konstigt klädda. De har alltså kortbyxor ibland och fast är mulet då. Jag vet inte, jag tycker det är lite sådär.
0: Men det är ju en fråga om hur mycket man fryser såklart.
1: Det är det som avgör.
0: Ja. Det är ju så. Ja, så kan det vara med det. Vad har du gjort i helgen?
1: Jo, vi har väl varit bra, va? Vi har promenerat och vi var och handlat lite och varit i trädgården. Så att det har väl rullat på och ja, det känns bra, va? Inget speciellt, inga krämpor.
0: Nej, det är perfekt.
1: Det är det som, jag tycker det känns bra. Och sen är det ju det här med att man kan koppla av och sova ordentligt. Det är viktigt faktiskt.
0: Ja, just det. Det kan man ju göra på helgen. Det gäller ju att passa på att njuta så mycket man kan.
1: Ja, just det.
0: Ja. Har du kollat någonting på tvn?
1: Ja, lite grann. Det är ju svårt det där med hockey. De går ju på andra kanaler.
0: Ja, just det. Det kan du inte riktigt följa, nej.
1: Nej, alltså det är inte det är en sportkanal, utan det är de matcher man kan säga. Det blir ju på TV6, tror jag då, va?
0: Ja, just det.
1: Och tian har jag inte heller, va? Så att...
0: Nej, okej. Men de svenska matcherna är väl tillgängliga på sexan, är de inte?
1: Den som ska gå i kväll är väl mot Tjeckien.
0: Ja, just det. Viktig match.
1: Och den går inte på någon TV6, så den kan jag ju inte säga.
0: Nej, vad konstigt. Ja, den borde ju vara tillgänglig för alla, kan man ju tycka, när det är sådana här mästerskap.
1: Ja, jag tycker det är dåligt alltså.
0: Ja, onekligen. Men en viktig match i alla fall mot Tjeckien.
1: Ja, det blir radion då ju.
0: Ja, det går ju bra att följa hockey via radion också. Det gjorde jag igår.
1: Ja.
0: Mot Danmark där.
1: Mot Danmark, ja.
0: Ja, det, man får en jättebra bild även via radion.
1: Ja.
0: Kan jag säga. Kan rekommenderas.
1: Ja.
0: Ja, hur tar du det går i hockey-VM då? Vi är ju lite, ska vi säga, underlagstippade.
1: Ja, det känns så, va? Där är väl något lag som sticker fram redan och det var väl väntat i Kanada, bland annat.
0: Just det. Så det var en superskräll ju i Sveriges grupp också när Slovenien besegrade Tjeckien. Det är ju därför den här matchen ikväll blir oerhört viktig.
1: Ja, den blir det.
0: Ja. Ja, men tror du att Sverige kan vara med och slåss om medaljerna så småningom?
1: Ja, jag vet inte. Det är lite tveksamt, känns så.
0: Mm. Det gör det,
1: vi får se hur det går ikväll först.
0: Ja, vi får börja där. Och sen så kommer det lite andra matcher här. Det är Italien som väntar bland annat och Slovenien här framöver.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi ställer av Tjeckien-matchen först. Vi ska ha lite önskemusik också. Britta och Nilsson är det som står på önskelistan.
1: Ja, jag tänkte mig det. Och ja, det finns ju flera olika. Men det är ju så. Vart har året tagit vägen?
0: Ja, den frågan ställer man ju sig. Om inte annat så var ju imorgon.
1: Ja, det kommer även på morgonen faktiskt.
0: Ja, just det. Ja, men kliver ur sängen och känner att man är lite stel och så tittar man sig i spegeln och tänker just vart tog åren vägen.
1: Ja, så kan det bli också.
0: Ja, det är bättre att skippa spegeln kan jag säga. Det är ett bra tips.
1: Ja,
0: vi ska lyssna på den låten, men vi skickar lite hälsningar först.
1: Ja, tack för det Peter. Jag börjar med stor varm hälsning till Elisabeth, Christer och Marianne uppe i Hör. Sedan Gullan, Brita, Agneta, Kerstin i Kävling, Tommy och Lena, Rosmarie. Vad heter det? Ja, ska vi se här nu. Jan och Anita till Everöl och till, ja det var han busschauffören som var framme va?
0: Just det, många ja.
1: Han får en hälsning här. Han brukar inte få det, men han får en idag.
0: Ja, det var bra. Han tycker om att få hälsningar.
1: Ja, ja sen Ingmar och Kristina ja, i Lomma. Ja, och sen önskar vi då såklart morgongänget välkomna till den här nya arbetsveckan. Och det är snart pingst nu.
0: Ja, vi är på väg mot hänryckningens tid, Bertil.
1: Rullar på här, så man vet inte om man hänger med riktigt.
0: Ja, just det. Det är det där med vart är åren.
1: Ja,
0: då kommer det igen. Man hinner knappt med. Men vi ska hinna med och lyssna på Britta och Nilsson i alla fall.
1: Ja, tack för det. Tack.
0: För vi önskar en trevlig måndag och hälsa till Elisabeth också.
1: Ja, de lyssnar. Tack så mycket.
0: Det var det. Hej då.
1: Hej.
0: Det tänker vi bara till för direkt live från Metropolen Arlöv.

0: Vart har åren tagit vägen? Det undrar Britt A. Nilsson här för Bertil där i Arlöv. Och vi ska om en liten stund prata lite ny musik också med Lidström och Company. Det gänget är aktuella med en nytt album nämligen.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Ett par stillastående bilar är lite illa till i den skånska trafiken. Det handlar ju då dels om det som är på påfarten i trafikplatsen Skägre nummer 5 på E6 mellan Malmö och mellan Trelleborg och Vellinge. Riktning mot Vellinge så står den stillastående lastbil på påfarten i Skägre. Se upp för den. Det är också i trafikplatsen Lundåkra E6 alltså i riktning mot norrut. Här står det också en stillastående personbil i trafikplatsen Lundåkra, alltså E6 mellan Malmö och Landskrona. Det är också värt att tänka på. Och så idag så drar det stora arbetet igång med Falsterbokanalbron. Svårt ord det där. Länsväg 100, alltså Falsterbokanalen, båda körriktningarna. Trafiken leds med trafikljus förbi det här arbetet. Det blir dubbelriktad trafik över bron. Vägarbete mellan Falsterbo och Höllviken, alltså över Falsterbokanal. Man ska serva och underhålla Falsterbron, kanalbron där. Och det ger såklart stora påverkan i trafiken. Och detta är senaste från trafikredaktionen. Här kommer nästa samtal till Malmö Direktstudion. God morgon.
2: God morgon Peter. Det är Ulla i stan.
0: Ja det är det. Välkommen Ulla.
2: Tack. Det är inte alltid så lätt att komma fram, men idag kommer jag fram.
0: Jo, det var väl härligt.
2: Ja.
0: Mår du bra?
2: Jajamän.
0: Mm, det var roligt att höra.
2: Jajamän, det är jättebra.
0: Har du hittat på i helgen?
2: Inget särskilt. Jag har gjort i ordning på kyrkogården och så.
0: No. Ja, det ska man kanske göra så här då, så
2: ja. Jag hoppas man inte blir frostnätter, för nu har man satt ut de blommorna som ska vara över sommaren.
0: Ja, det ska det väl inte bli mer nu va?
2: Nej, men det vet man inte. Järnmästarna, de kan ju komma i början på juni.
0: Ja, nu tycker jag att det kan räcka faktiskt med den där kylan faktiskt.
2: Ja, nu får det vara nog med
0: det. Ja, vi ser över 10-dygnsprognosen i alla fall att vi har en lägsta temperatur nattetid på en 10-11 grader minst.
2: Ja, det är rätt.
0: När man ser 10-dygnsprognosen kan du i alla fall känna dig lugnare.
2: Ja, det får vi hoppas att de klarar sig. De hade ju där på Södertorpsgården blomsterförsäljning, och det är ju så fantastiskt fina blommor.
0: Ja, det är det va? Den är ju känd för det, när de har sådana här träffar. Ja.
2: Det är god kvalitet på dem.
0: Ja, det är härligt. Bra mötesplats att gå och handla blommor på, om inte annat.
2: Ja.
0: Ja, så är det. Du, har du annars hänt under helgen?
2: Nej, inget sådär särskilt. Jag har varit ute på landet och
0: hälsat
2: på huset.
0: Ja, men det är väl skönt, va?
2: Det var ingen där, men man kan göra det ändå.
0: Ja, det är bra. Så ska man resonera.
2: Ja.
0: Ja. Du, saknar du det?
2: Det är klart att jag saknar. Jag har ju levt där hela mitt liv, så det är inte så konstigt att man saknar det. Men jag hade inte klarat det, så det är bara till...
0: Ja, det är väl bra att du kan gå dit och hälsa på i alla fall.
2: Ja, kan jag det. Om det är någon eller icke så kan jag det.
0: Ja, det är härligt. Mm. Ja. Ja.
2: Ni pratar om det där med Felicia och det.
0: Ja, just det. Med Eurovision Song Contest, ja.
2: Jag vet inte. Jag tror att de ska inte blanda ihop. Det är ju så. Att de blandar ihop politik och de här sångerna. Det går inte.
0: Nej, just det, Israel problematiken tänker du på.
2: Ja, visst.
0: Ja. Som jag
2: alltså, om man är inom de genrerna ska man nog inte uttala sig någonting om politiken, tror inte jag.
0: Nej. Men det blir väl så att det finns en del känslor med, och det ska du väl göra någonstans ändå i musik, tänker jag. Att man får behålla känslorna. Men det blir ju lite konstigt. Alltså, Israel har ju nu varit med i den absoluta toppen i 2 års tid i Eurovision Song Contest. Utan att låten kanske har varit den som har börjat för kvaliteten, så att säga.
2: Ja, nej, det är... Jag kan inte säga sånt mer faktiskt. Jag klarar mitt hjärnkonstruktion, klarar inte det. Nej. Men nu är det ju inte sången och musiken, utan det är ju ljus och blixtsnö och dunder. Oj, jag klarar inte det. Alltså jag får ju, jag får inte epileptiska anfall, men alltså jag blir ju så snor, jag kan vara fördärvad på flera dagar.
3: Oj då.
2: Det har jag inte ens slutat med. Jag tänker, det kan inte vara många människor som reagerar så starkt på detta.
3: Jo, det är det ju. Alldeles säkert. Men det är också lika många som tycker att det är fräckt.
2: Ja, det är fräckt, ja.
3: Man får följa det i radion istället. Det gjorde jag.
2: Ja, nej, jag har inte, jag har slutat att följa det bara för dig. Men jag hör ju någon gång.
3: Ja, för jag tycker som du, att det är musiken som ska avgöra. Så jag tycker det var jättebra att följa den vid radion. Det brukar jag inte göra. Det blev första gången nu den här gången.
2: Den kommer inte på din radio.
3: Nej, inte på min radio. Det får man höra i Sveriges radio. Men det, jag tyckte det var väldigt, väldigt bra. Man fick en helt annan uppfattning.
2: Det får man kan tänka på. Så var det ju från början när man lyssnade på det. Var det bara på radion.
3: Ja. Men man kan säga vad man vill. Alltså, jag tyckte att Bulgariens låt kanske inte var jättebra, om jag ska vara helt ärlig, den här Baranga.
2: Nej, jag vet ingenting.
3: Låten. Men däremot så kan jag säga att det var roligt att det var något helt nytt, alltså en helt ny nation som vann.
2: Ja, det kan vara trevligt.
3: Ja. Får se hur de ska klara arrangemanget om då. Synd om Felicia, det tycker jag.
2: Ja, det tycker jag också, men
3: hon förtjänar det bättre.
2: Ja.
3: Ulla, vad ska det bli för musik?
2: Ja, jag skulle bara säga en sak till. Jag lyssnar ju på Emil. När han har sina...
3: Matsvepet, ja. Ja.
2: Och nu handlar det ju om mjölk och ost och allt sånt där. Det har varit jätteintressant det med. Och sen hade, det var det en låt med Hasse Andersson där.
3: Just
2: men jag kommer tänka på en annan låt. När jag hade dagbarn och sånt. Så, men jag vet ju inte riktigt vad den hette. Det var Hasse Andersson. Mjölk och mackor.
3: Ja, det var den låten vi spelade.
2: Det var det, för jag missar ju lite av det.
3: Ja.
2: Jag tycker den är härlig.
3: Ja. Vill du att vi ska spela den idag?
2: Ja, det tycker jag ska spela.
3: Mjölk och mackor, det fixar vi till.
2: Så den heter mjölk och mackor?
3: Ja, exakt så heter den. Eller tacka vet jag mjölk och mackor.
2: Tacka vet jag. Nej, den spelades mycket här på den tiden.
3: Ja, det förstår jag. Ja, men jag ska ta fram den.
2: Ja.
3: Vi tar och skickar lite hälsningar då.
2: Ja, det gör vi. Jag har en hel lista. Ja, jag hälsar till Gunni, Kols, Ebba, Lena och Agneta. Och Anita och jag ni hör. Och Inga-Lill och Sonja och Ingvar i Fröbo. Christer och Marianne, Martin och Elisabeth, Ingegärd, Tanja, Marie-Louise, Gösta och Britta och Eva. Kerstin och Karin i Kävlingen. Och så våra, ja, Rosmarie och Sötsdömmar. Våra bussaffatörer önskar jag till. Jag kan inte namn. Jag vet ju Mangen. Lennart, det där var det.
3: Just det, det är riktigt.
2: Där
3: är det, nej, det är de två som är busschaufförer som jag känner till.
2: Det är de du känner till. Ja, vi älskar till dem.
3: Ja, det tycker jag.
2: Och så älskar vi till er
3: såklart. Vi tackar.
2: Camilla och Steve.
3: Jo, där var vi nöjda.
2: Nu var vi nöjda, ja.
3: Bra, då kommer Hans Andersson att spela om en liten kort stund bara.
2: Ja, det blir bra. Tack så mycket.
3: För det hälsar till Rolf också.
2: Ja, det gjorde jag ju.
3: Ja, men för mig också, tack.
2: Från dig. Jag tänkte glömde jag han.
3: Nej, det hade varit lite dumt. Men hälsa från mig också.
2: Det ska jag göra.
3: Det var det. Sköt om er. Hej då.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Ja, vad har du hittat? Oh.
6: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
5: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt? Med citatet liv, laugh, gör.
7: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
8: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
9: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
10: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta Biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
11: Hej älskling!
12: Hej, du köper Grandiosa va?
11: Ja, ska du ha kebabpizza?
12: Tänk större.
11: Va?
12: Grandiosa har ju 2 större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem!
13: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: näringstillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne för Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: Däckbolaget, en del av Däckteam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om auto, autoexperten.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: I dagens program har vi med oss Thomas Lidström från Lidström & Company som är aktuella med ett nytt album. Välkommen Thomas.
1: Tack så mycket.
0: Svenska ballader heter detta albumet och jag har kommit på idén till det här albumet.
1: Ja, det är väl egentligen att man i botten att man gillar ballader och svenska ballader mycket. Sådär. Så, och detta är ju en resa ifrån förr i tiden till nutiden egentligen.
0: Och det märker man ju också på låtarna här, för ni har ju blandat och gett.
1: Ja, exakt så är det. Så att det är ju, vi startar egentligen, live startar vi med en medeltida ballad. Där vi liksom visar publiken vad det handlar om. Vi har börjat smygbörjat turnén. Men sen startar vi med Den blomstertid som från början då heter en sommarvisa egentligen. Som kom 1693. Så att den börjar ju på Visby. När han kom dit, Israel Kolmodin som han heter. Sen tar vi med publiken på plattan från Visby in till Stockholm. Där vi träffar Bellman bland Kullerstensgator. Vi träffar Tob. Vi träffar Cornelis och så vidare. Så håller det på sådär. Så berättar vi från då till nu. Det är klart att vi har ju missat en massa. Men det är en berättelse som finns som vi gillar.
0: Och nutid då när det gäller musiken på skivan, hur märker man att det liksom är nutid?
1: Jo, men då närmar ju sig, dels närmar man sig Håkan Hellström, Valborg bland annat. Och sen närmar man sig ännu mer Albin Melder med Josefin. Så att det är märkt.
0: Har ni skrivit eget material till skivan också?
1: Ja, det har jag gjort faktiskt. Ett beställningsverk. Och sen två stycken singlar. Bland annat Lycka.
0: Och vad handlar den låten om?
1: Lycka handlar ju egentligen om som det låter. Alltså, och det är egentligen lycka till, på något sätt genom livet. Den första då är ju kanske när man kommer på att man finns med i ett sammanhang. Då sitter man i sandlådan och bygger skog och vägnät egentligen och tittar ut. Oj, det här var ju en bra grej. Och sen är det väl kärleken till sin älskade. Och sen kärleken till tinget, till det man håller på med. I detta fall då musiken.
0: Och musiken har ju funnits med under väldigt lång tid, så sedan du var liten och så. Så var står du musikaliskt idag om du skulle beskriva det?
1: Ja, men då får man säga att det ändrar ju sig för mig en hel del. Men jag har ju mycket visa och pop i botten. Men jag är nog rätt mycket i vispoppens land idag. Man nog säger så det kommer ut väldigt mycket vispopperi. Jag skriver mycket själv och sen skriver jag ihop med andra också. Jag har gjort en del det sista året här.
0: Vem har du skrivit tillsammans med då?
1: Till exempel har jag skrivit med Maria Blom. Micke Rickfors har skrivit ihop med. Lite olika. Ja, lite olika folk helt enkelt. Ja.
0: Har du samarbetat med någon på scen också? Någon artist och sådär, sjungit med? Och duett och sådär?
1: Ja då, det är massa olika. Jag har ju också med faktiskt Mats Ronander på albumet. Så han är ju med på Inget är vackert. Men jag har spelat tillsammans med Albin Lee Meldau och Jakob Kolberg och Moa Ebbot. Inte Mats Ronander utan Hylander har jag gjort en 3-4 spelningar ihop med.
0: Just det, Dan Hylander ja.
1: Ja, från era. Men han är han från Malmö från början kanske?
0: Det låter jag för osagt faktiskt.
1: Ja, han har gjort ett gäng spelningar med. Ja. Så att, jo då.
0: Och det här albumet då så att säga, vad hoppas du med det albumet nu då, de här balladerna?
1: Ja, alltså jag hoppas väl att det ska bli intressant för folk att följa den berättelsen om balladens historia lite grann som det är och att det ska ge spelningar och det har du ju redan gjort faktiskt. Så att vi har ju provkört den lite grann och nu börjar spelningarna trilla in. Så att vi ska väl göra en 5-6 spelningar till en början här i sommar. Och sen är jag ju kontrakterad via Musikcentrum Väst. Så vi kommer åka runt då kan man åka med lite mindre kompani på musik på bibliotek. Det finns som musikcentrum syr också, tror jag. Så jag kan komma ner till er.
0: Ja, välkommen.
1: Och göra liksom så. Det har varit jättekul. Göra lite såna. Ja, egentligen blir det ju dagsförställningar eller inte så sena föreställningar. Men det ska bli roligt. Ja. Så att, ja. Så att det rullar på.
0: Är det viktigt att liksom föra den här låtskatten som du nämner här historiskt sett också vidare så att inte folk glömmer bort den?
1: Jag tycker att det är det. Jag tycker att det är viktigt att föra den vidare. Så att det finns ju, alltså, det går ju inte att få den komplett i och med att det är en hel del som har liksom betytt lite. Men jag tror att jag har fått med de absolut största. Men de tidiga till exempel är Lasse Lucidor som var någon slags förgrundsfigur till Bellman. Nej, det fick jag tyvärr inte med. Men å andra sidan så har jag också valt sådana låtar som jag tycker är bra som man kan liksom folk som fungerar på folk än idag. Så att ja, men jag tycker det är viktigt att få föra vidare.
0: Vad är nästa steg då så att säga i din musikskapande? Vad tänker du där?
1: Men jag har ju just nu håller jag på och skriver en hel del i detta och det ramlar ur som nästa projekt efter detta då, för detta ska jag nog hålla på med kanske hela hösten och hela våren. Men då tänker jag väl att jag ska börja med ett originalalbum inom ungefär spåret Lisa Vispop med bara egna.
0: Mm, då håller vi utkik efter det då. Och då lyssnar vi också senomera på låten Lycka som är spår 1 här på albumet. Och så får vi se om vi får lite glädje med oss i vardagen.
1: Jag hoppas det.
0: Ja. Thomas, ja. Tack så jättemycket för att vi fick prata med dig.
1: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med.

Thomas Lidström är det alltså med nytt album. Det här är spår 1 på den skivan som heter Lycka. Det var Steve Olsson som samtalade med honom, och om en dryg timme så blir det ännu mera ny musik i det här programmet. Vi har pratat Eurovision Song Contest den här morgonen och konstaterat att det var Bulgarien som vann och att Sverige gjorde sitt sämsta resultat på 16 år i Eurovision-tävlingen genom att komma på 20:e plats. Och faktum är att det kändes liksom och har känts i många, många år som att det är såklart att Sverige ju är med i den där stora finalen av Eurovision Song Contest. Bara en enda gång med Anna Bergendahl så slutade Sverige på en sämre placering i semifinalen, att det inte blev en finalplats för Sverige. Men det var på gränsen och på det berömda håret att det faktiskt blev så i år också. Det kunde alltså gått ännu sämre för Felicia än vad det faktiskt gjorde. Nu har röstningssiffrorna från EBU, alltså det sändande europeiska tv-bolaget, presenterats, och det visar sig att med 17 poängs marginal till Estland så tog sig Sverige till finalen. 17 poängs marginal alltså i semifinalen. Sverige var sist in i finalen av samtliga nationer, kan man också konstatera. Ja, det kunde alltså gått ännu sämre. Det var som sagt på det berömda håret. Mm. Vi lämnar Eurovision Song Contest och vi gör det naturligtvis på ett självklart sätt. Det här är årets vinnare.

Hon heter alltså Kara Bangara, heter den där låten som vann årets Eurovision Song Contest i Wien. Vi ska tacka Trädgårds Agneta också för upplysningen. Jag ställde ju frågan innan, vad hade hänt om Australien vann Eurovision Song Contest? Då är svaret på den frågan, har Agneta letat reda på, att det hade blivit en tävling någonstans i Europa, i någon sån här nation, möjligen i den nation som hade kommit på andra plats. Det hade väl varit en logisk lösning på det då, eftersom själva tävlingen måste hållas i Europa. Så även om Australien vinner får de inte arrangera tävlingen. Det är alltså slutresultatet på den, det resonemanget. Tack så mycket Agneta för upplysningen. Vi byter ämne.

Dags för veckans retrosvep, det vill säga vår lilla utblick i den lite äldre delen av skivarkivet. Det är här vi presenterar tre stycken låtar från antingen 40, 50, 60 eller 70-talet. Idag är det senare 70-talet vi ska minnas tillbaka till. All time favorite.

Dagens Malmö direkt tidsmaskin till och med till 70-talet. Rockin' all over the world med Status Quo, Mamma Mia Mabba och så Young Hearts Run Free med Cardi, just det, Staten heter hon. Ja, det var 70-talet i en liten skön blomstring den här morgonen. Det blir Malmö direkt resa med tidsmaskinen även nästa vecka, sista där en kvart till nio på måndag. Då ger vi oss i kast med ännu ett decennium.

0: Nu klockan 9:03. God morgon. En ökad hotbild mot HBTQI-personer har lett till att Malmö Pride och RFSLs nya mötesplats i stan måste hållas hemlig. Man har även vidtagit åtgärder som tonade fönster för att motverka att personer ska kunna se in i lokalen. Enligt Andrea Correa, som är verksamhetsledare för Malmö Pride, så går utvecklingen åt fel håll med fler ungdomar som är mindre toleranta. De märker av att allt fler är emot det som Malmö Pride och RFSL jobbar med. En person som finns i Ryssland hade suttit i fängelse. Det är inte långt härifrån, så jag är inte så förvånad. Men det är en tråkig utveckling, säger alltså Andrea Correa. Så konstaterar vi att antalet avrättningar under 2025 steg till den högsta siffran som Amnesty International har registrerat på över 40 år. 2707 människor avrättades i världen förra året. Den årliga rapporten om dödsstraff visar att omkring en ökning med hela 78% jämfört med året före. Det största antalet var i Iran. Över 2100 personer avrättades där, enligt rapporten. I USA nästan fördubblades antalet avrättningar till 47 personer. Den globala siffran antas vara mycket högre än vad rapporten visar, eftersom länder som Kina inte ingår i sammanställningen. Två personer har omkommit i en jordbävning i den kinesiska provinsen Guangxi. Det var så att jordbävningen hade magnituden 5,2 på Richterskalan och påträffades strax efter midnatt enligt statliga nyhetsbyrån Nya Kina. En person saknas fortfarande och räddningstjänsten letar efter i rasmassorna efter 13 kollapsade byggnader. 7000 personer ska ha evakuerats ifrån området. 2015 gick vi svenskar i snitt 6,7 gånger till folkbiblioteket om året. Men både 2024 och 2025 gick vi bara 4,6 gånger per år. Det visar statistik från Kungliga biblioteket. Ändå har folkbiblioteken fler aktiviteter än tidigare utöver själva bokutlåningen, till exempelvis gosedjursövernattningar på biblioteket. Statistikansvariga Cecilia Ranemo på Kungliga biblioteket tror att fler skulle vilja låna böcker, men det finns det finns hinder på vägen, till exempel det där att man ska fysiskt bege sig dit. Så väderprognosen, det är mestadels klart och soligt idag, en temperatur på 17 grader och vindarna är måttliga och sydostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Malmö Direktstudion håller öppet hus fram till klockan 11.30 som vanligt. Bland annat då med önskemusiken ju i vederbörlig ordning. Och här ett sms till studion där det står: god morgon Peter och välkommen till en ny vecka, önskar Lunda gänget från stugan. Hoppas ni haft en skön helg. Musikönskemål idag blir Leroy Van Dyke med låten Walk On By. Vi hälsar till Bertil och Elisabeth, till Anita och Jan i Hör, till Gullan och till Kerstin i Kävlinge, till Sonja och Ingvar i Sjöbo, till Marie-Louise och till Ulla och Rolf i stan, till Rosmarie och till alla ensamma och sjuka, till er i studion och till övriga medlemmar i Malmö Radion. Vi önskar alla en riktigt bra måndag med kramar från 287 Christer och 307 Marianne. Vi tackar så hjärtligt för det och ska lyssna på Leroy Van Dyke i låten Walk On By. Och vill du ringa till Malmö Direktstudion och vara med och snacka en liten stund, då är du välkommen att göra det på 040 390 500.

0: Det där är Walk On By och Leroy Van Dijk. Jo, det var ju final då i helgen i tv-programmet Mästarnas Mästare, som ju har gjort en lite annorlunda OS-säsong de senaste 10 veckorna. Har vi kunnat följa de svenska olympiska mästarna göra upp i tävlingar, i lagtävlingar. Man har ju liksom tävlat idrott för idrott, ett par från varje idrott har varit med, och det har varit dramatiskt som vanligt i de där mästarkamperna. Och nu i helgen fick vi då se dels en semifinal som slutade med att friidrottslaget fick lämna, och därmed var finalen och finalduellen klar. Alltså då mellan det alpina laget med Anja Persson och André Myhrå i den ena ringhörnan, och i den andra lag ishockey där vi hade Peter Forsberg tillsammans med Daniela Rundqvist. Det var alltså 4 stycken individuella idrottare som tidigare vunnit Mästarnas Mästare som skulle göra upp i finalen. Dramatik blev det, och under stora delar av själva finalduellen så var det det alpina laget som ju vunnit mängder av tävlingar i årets säsong som var i tät striden, och som också tog hem hela färderullen genom att få lyfta pokalen, den stora mästarpokalen, på slutet. André Myhrå och Anja Persson är alltså de 2 första idrottarna som har vunnit Mästarnas Mästare vid 2 tillfällen. Det står klart efter finalen, och den 10:e så kallade OS-säsongen är nu över då för Mästarnas Mästare. Men vi har nu en tanke om att de kommer tillbaka om ett år med nya mästarinsatser. Grattis till det alpina laget, det får man väl säga. Stödmedlem 224 Lennart vill att vi ska spela Sven Ingvars idag med låten En dröm om våren. Det gör vi alldeles strax, tänker vi.
1: Reklam.
2: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
3: Dags för fest, kick-off eller företagsvänt. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest får någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
4: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne, för Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: Gande.
1: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
2: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider.
3: Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
2: Mm, och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
3: Och massor av krukor för alla stilar.
2: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
4: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
5: En Danne. Flipflops.
6: Ja, vi ska ju byta tak på simhall.
7: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
8: Ja, vad har de hittat upp?
9: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
8: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, göra.
10: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
11: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
12: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
13: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Experten.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
14: Och strax kommer Lennart som ska låta oss som utlovat. Men först ringer till Malmö Direktstudion. God morgon!
17: God morgon!
14: Ja, där var Anita som har blivit hyllad i programmet sedan tidigare.
17: Har jag?
14: Har du missat det?
17: Där är Rosmarie.
14: Just det, som hyllade.
17: Jag trodde det var till en annan del, då tackar jag ju så jättemycket.
14: Ja, just det, med Anita-låten.
17: Ja, det hörde jag. Men så tänkte jag, det är säkert någon annan. Ingen som vill hylla mig så.
14: Jo, det ville hon idag den här måndag morgonen.
17: Det var kärst, det var absolut väldigt svårt.
14: Det blev en lite fördröjd glädjeutring där.
17: Ja, men där sa du, jag hör inte
14: nu. Alltså att det blev en lite fördröjd glädjeyttring för dig.
17: Precis. Ja. Jag hörde hon sa det, men tänkte jag, där är Anita. Ja, där var flera Anita. Så jag tänkte, det är säkert inte till mig.
14: Nej, men det var det.
17: Ja, det var kärt för henne.
14: Ja, hur är det med Anita då?
17: Ja, det är väl ganska bra för sig. Vad har vi gjort? Ja, vi var i Tygelsjö i lördags, jag och min syster.
14: Just det, hur gick det?
17: Ja, det gick ju, det gjorde det ju, men 2,5 timmar så det räckte mer än väl.
14: Ja.
17: Så att, men ja, det var trevligt, absolut, och jag tyckte det var trevligt, men han blev trött.
14: Ja, men trevligt att träffas lite, och så vidare.
17: Ja, ja, det var jättetrevligt när vi hade varit där, så det var, men när vi kom hem så, ja, det blev jag så för jobbet, han hotade alla kläderna på en stol, sen går han.
14: Ja.
17: Det har ju aldrig hänt förr, så jag får ju ta den ut. Men det är ingenting jag har till, det går bara det med.
14: Ja, ah, ja. Men det viktiga är att det blev trevligt och lyckat.
17: Ja, vi var där 1:30 och sen åkte vi hem 4.
14: Ja. Ja, det låter bra.
17: Ja, det blev lagom tur. Alltså, han kan inte vara borta. Alltså, så det var det bara vi 4, men är där för många, det klarar han inte.
14: Nej, ja, jag förstår. Vad har ni mer hittat på då?
17: Nej, igår var vi hemma och då var här väl ingen. Nej. Och nu har varit en gubbe och klippt gräset.
14: Ja, men skönt. Då är det gjort och fixat.
17: Det är gjort, ja. Men Jana tyckte det var onödigt, för det gör han själv. Men
14: ja.
17: Jag sa vi tar han denna gången i alla fall.
14: Ja, det är bra. Det är bra.
17: Ja, nej. Och på lördag ska vi på grillfest till Ola. Han har ju till 60.
14: Ja, just det. Ja, så är det, ja. Ja. Ja, men jag hör ju att det är fullt upp nu.
17: Så där blev det ju 25 stycken. Ja, då får köra och hämtas. Det är bara här borta, men vi går ju inte bort där.
0: Nej.
17: Och så blir det väl mörkt, för vi ska väl inte vara där förrän senare. Så det blir väl mörkt när vi ska hem. Så det är lika bra. Han får hämta och lämna oss.
0: Ja, ja, men det blev trevligt med lite grill också.
17: Ja, det kan bli kul. Det blir lite grillning. Han brukar grilla.
0: Ja, och då släppte ju dessutom följa Eurovision-tävlingen.
17: Ja, tack. Nej, alltså jag såg, när jag skulle ta över en annan kanal, så var de stod och ryste med huvudet till håret och fog, vad var det för någon? Ja, det var bra. Och så håret, ja, jag sa, vad är det där?
0: Ja.
17: Vad var det för någon?
0: Ja, det var en bra fråga. Jag följde det som sagt mest via radion den här gången.
17: Ja, då ska du vara glad för att slapp du säger det ju.
0: Ja, nej, men jag...
17: Nej, jag såg inte det. Nej, det var om det.
0: Jag tycker att det gick väldigt bra att följa via radion. Det gav en helt annan typ av upplevelse.
17: Ja, men sen är det ju så här. Vi gamla ska inte gnälla. För det är ju något annat idag än när Alice Berg men alltså det är ju ingen musik för oss.
0: Nej, det är ju en musiktävling och man kan ju egentligen, som man säger, inte tävla i musik ju. Eftersom det är helt och hållet den egna smaken som avgör det ju.
17: Ja, ja.
0: Men vi kan ju tycka vad vi vill om låtarna, hur de är och hur bra de är och så vidare. Men faktum är att det fortfarande är musik.
17: Ja, men du är ju yngre. Ja, men det är klart som attan att du tycker bättre om det än jag.
0: Nej, jag kan inte påstå att jag tyckte någon låt var särskilt bra i årets tävling. Det är inte det jag säger, utan jag säger att det är musik oavsett vad vi tycker om det.
17: Ja, ja, jo, det håller jag med dig på. Och så det här hon ska ha om bonden där. Ja,
0: det är ju ingen slagertävling och har faktiskt aldrig varit.
17: Har du? Ja, men förr var det väl?
0: Nej, det har alltid hetat Melodifestival.
17: Ja, ja, så stort.
0: Melodi är ju melodi, helt oavsett hur melodin är.
17: Ja, det har så rätt, Peter, ja, så
0: men jag tyckte också, alltså, nu pratar jag i ren fakta, för jag håller ju med om att det var trevligare med ren slager, och jag är ju den typen av, ja, men ska vi säga slagerlyssnare, att jag också hade velat ha det mer åt det hållet, men... Men jag tror som du sa, man ska inte gnälla. Det är bara som det är. Det är en naturlig utveckling.
17: Ungdomarna på 20 år har ju en annan än vad jag har, som är så gammal.
0: Naturlig utveckling, kallas det.
17: Ja, det är klart. Så, man ska inte säga något. Man behöver inte titta. Där finns en knapp. Man kan titta eller man kan se på ett annat program.
0: Just det, på Mästarnas mästare till exempel.
17: Nej. Nej, jag tycker inte det. Men jag är ju inte idrottsintresserad, det är ju därför.
0: Nej, det var väldigt spännande.
17: Ja.
0: Och så var det säsongsavslutning av Bytt till Bytt också.
17: Jaha, ja. Men Bytt till Bytt tycker jag om, det säger vi.
0: Det var ju säsongsavslutning nu i helgen.
17: Ja, men det tyckte jag också var lite gnälla. Nu är jag för gnälla där också, för det var väl trevligare när vanligare som var med. Nu är det ju bara alla andra skådespelare och sådana som är med där.
0: Ja, det är både och, kan man väl säga.
17: Ja, men man får ju tycka, och med att det får som man vill.
0: Nej, så är det. Det är tur att du har fått göra det nu när du ska välja musiken.
17: Ja, och då tänkte jag, vad ska jag ta? Vad heter den? Vad står det? Violetta. Yeah.
0: En särskild inspelning du tänker dig?
17: Ja, den ska vara snygg.
0: Ja, det är Ray Adams har gjort originalet.
17: Ja, men det tar vi, han är bra. Ja, det tar vi.
0: Då gör vi det. Så får vi skicka lite hälsningar under tiden.
17: Absolut. Då så tar vi så här att vi hälsar givetvis till dig och Pernilla och Steve. Och så tar vi till pågarna där, Emil och Sebastian. Och så ska vi börja med de andra då. Gullan, Britta, Kerstin, Inga-Lill, Agneta, Iria, Christer och Marianne, Bertil och Elisabeth och Sonja och Ingvar och Gun. Hon är inte med nu. Kristina och Ingmar och Marie-Louise, Ulla, Rolf. Och vad står där? Erik och Irene, ja. Och Gösta. Och så tar vi Bosamange och så tar vi Kjell. Och så kan vi ta Lennart Bos också. Ja, är det någon jag har glömt, tror jag?
0: Ja, det är omöjligt att säga.
17: Jag vet. Annars har jag hälsat till alla som jag har glömt. Och alla som är med givetvis.
0: Det är bra. Och så har du lite tålamod, för vi ska först lyssna på Lennarts önska låt som jag har utlovat ju.
17: Ja, men vi slutar inte från halv tolv.
0: Vi har gått om tid på oss.
17: Ja, nej. Det, ta den här. Du kan göra vad du vill. Du vet, jag tycker allting är bra.
0: Det är snällt, Anita. Men Violetta kommer om en liten stund.
17: Jag tar den till Rosmarie.
0: Det gör vi rätt i.
17: Ja, och skicka tillbaka hälsningen till henne.
0: Det är bra det. Hälsa till John härifrån studion.
17: Jag ska göra det. Ha det så bra, en hälsa säkert igen. Han läser en gammal tidning nu, så vi får se.
0: Ja. Ha det så bra i alla fall.
17: Det är bra. Hej då.
0: Hej då. Hej. Hej.

Ze winnen e-mails en drum om våren voor 2024. Lennart och för Anita kommer det att bli Violetta om en liten stund. 1, 2, 3. För nu är det dags att presentera dagens och med direktartist, tillika veckans första artist i det här programmet. Och han heter Carl Evert Alvar Ljusberg. Kortversionen alltså, Evert Ljusberg, som föddes den 7 maj 1945 i Hede och avled i oktober 2021. Under sin tid som professionell artist från 1971 så samarbetade Evert med flera framträdande vissångare, till exempel Sid Jonsson, Cornelis Vreeswijk och inte minst Billy Shamrock. Han var även skådespelare i Riksteaterns Joe Hill och i musikalen Jesus Kristus Superstjärna. Ett flertal skivor blev det genom åren från 1972, och han gjorde också plattor med Bengt Sänd, Iggesunds gänget och brodern Arne Ljusberg. Känd för tv-publiken blev Evert Ljusberg som historieberättare i programmet Har du hört den förut, som sändes åren 1983 till 1996, och där han tillsammans med Margareta Kjellberg berättade roliga historier. Många av hans texter är skrivna på härjedalska, och 1989 utsågs Evert till president av Republiken Jämtland. Varje år uppträdde han på festivalen Storsjöyran, där han höll sitt nationstal. 2004 utsågs Evert också till hederspresident i republiken i Önneköp, en by i Skåne som inspirerats av både Jämtland och av Evert Ljusberg. Under karriären så prisades han med Fred Åkerström-stipendiet, Cornelis Vreeswijk-stipendiet, och så fick han också Ulf Peder Olrog-stipendiet. Evert Ljusberg är många en välkänd man, inte minst för sina roliga historier, men också för sina fantastiska visor. Ja, det blev lite galet. Här är Evert Ljusberg. Det är han som vi fokuserar på idag ju.

fiskade i gräset en vind så varm och säll. Det är för att din kvinna dansade på mig ikväll.

vår strand. Och aldrig har väl morgonhimlen stått i sådan brand. Som en diamant sken sjön och glittrade så glatt. Ett svar så klart sjöng alla böljor lekande ta fatt. Ja, hela sjön den strålade emot mig där jag satt.

vattnet älskar hennes kropp. Och jag vet för min del, när helst jag känner ensamhet, jag viskar hennes namn. Och all naturen öppnar sig och tar mig i sin famn. Vad gör om den nu älskar henne lika varm som jag? Hon dansar i

din visa. Till jag är född i Norden, vid östra Färjestad, och utåt hästen döptes

platsen blev sen fru Ahlberg hastigt sänd. Och Ahlberg ringde TT och jag blev allmänt känd. I pressen stod det sedan om en mycket tung sjöman som i Dandostranden räddats av en modig järnvägsman. Sedan blev jag snickare och aktad

0: Evergius by dagens Malmö direkta artist visa, alltså temat för dagen. Vi hörde Hedevisan och däremellan också din visa och så inledningsvis tidig morgonsång. Alltihopa alltså med dagens Malmö direkta artist Evert Ljusberg. Det blir Malmö direkta artist imorgon också, då efter 10:30 med Nisse Hellberg som vi presenterar lite närmare då. Nisse Hellberg alltså i morgon i Malmö direkt.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.
0: Ja, tack för det, och gör som Anita gjorde tidigare, det vill säga ring till Malmö direktstudion och snacka en liten stund med mig. 390 500 i Malmö är numret till studion. 040 390 500. Hjärtligt välkommen med ett samtal.

0: Ray Adams och låten Violetta. Jaha, då är den avslutad, årets första majblommeförsäljning. Och den har slagit rekord, majblommeförsäljningen i år. Totalt sålde 61 000 barn över hela landet för 124 miljoner kronor. Det vill säga 17% mer än till exempel då förra året. Och det är högre än förväntat, säger man från organisationen Barnrättsorganisationen för Majblomman. Pengarna de används till att hjälpa ekonomiskt utsatta barn, och de säljande barnen får då 10% i provision, och gruppen de säljer med till exempel då klassen får ytterligare 10%. Den som fortfarande vill köpa en Majblomma kan göra det i vissa butikskedjor till och med juni månad, men redan nu alltså rekordförsäljning av majblommor det här året. Det går ju till väldigt bra ändamål, till barnens rätt i samhället. Men det är konstaterat, så är det dags att säga god förmiddag i telefonen.
1: Nej.
0: Hallå i telefonen, ja.
1: Hallå Peter, det är Bengt.
0: Där är Bengt, god dagens
1: Bengt. Ja du Peter, jag skulle vara till sjukhuset idag ju.
0: Ja det skulle du. Taxin kom inte.
1: Nej, det är andra gången Peter, jag får dra dem i örat.
0: Ja, det får du göra.
1: Ja, det kommer inte Peter, jag ska hämta mig halv nio. Det kommer inte. Jag vet ju smuttagningen i foten, jag är sånt där.
0: Ja. Men ja. Vad har de förklarat med då?
1: Nej, jag har hemtjänst som hjälper mig, de ska jag kanske ringa. För att ha en ny tid.
0: Ja, men har taxin förklarat det?
1: Nej, hon ska ringa nu. Jag har lite hjälp, Peter, du vet det.
0: Ja.
1: Sjukvården och sånt där.
0: Ja, så hon kan hjälpa dig att ringa till taxin och fråga vad det var som hände.
1: Ja, det är konstigt. Men om de har bokat lång tid, Peter, så har de kanske glömt det.
0: Man vill ju ändå gärna veta varför den inte dök upp.
1: Ja, det får man dra dem ur, Peter.
0: Jaha, då får du väl vänta ett tag på ny tid då?
1: Ja, vi får ta en ny tid.
0: Ja,
1: jag hjärta tillbaka Peter. Oj.
0: Ja.
1: Mitt hjärta.
0: Jag
1: opererade i Lund.
0: Ja.
1: I 3 år sedan. Och det fungerar bra och allting.
0: Ja.
1: Det var foten på hörnan i foten. Och det är min egen skol Peter. Jag gick med tunna skor.
0: Ja, okej.
1: Okay. Jag är inte med egen skol.
0: Ja,
1: och det är inte så med egen skol också Peter. Jag har märkt mycket liminal och glass.
0: Nej.
1: Och gott.
0: Det är väldigt viktigt att man har bra skor.
1: Ja, det hade jag inte Peter. Jag köpte tunna skor.
0: Mm.
1: Och sen sulan liksom, den här tramdynan. Ja, det är tål igenom. Det har vuxit. Det har läkt. Men det är stort tål om man öppnar.
0: Nej, det är inte bra. Det är inte bra. Då får man ju gärna förhållande och sånt Peter. Som kan göra ont sen rejält.
1: Ja, det gör ont lite. Idag känner man bra.
0: Ja, det är skönt.
1: Ja,
0: har du haft en bra helg då?
1: Ja, du har haft bra helg Peter.
0: Mm.
1: Ja. Sen lite rad och pratat om freden och världen där ute.
0: Ja, just det.
1: Det har jag gjort, Peter.
0: Och när du ska sända ikväll kan du ju berätta mer om det där med majblommorna som jag precis
1: nämnde. Vilket fint. Åh, vilket bra. Ja, det är härligt att höra det, Peter.
0: Ja.
1: Att majblommorna går så bra.
0: Det är ju jätteviktigt för
1: att
0: stödja barn som är i stort behov av det ju.
1: Ja, oj, det ska man göra, Peter.
0: Ja,
1: det är bra. Du gör allting bra, Peter.
0: Vi hjälps åt att göra det tillsammans.
1: Ja.
0: Den här
1: jag ringde med goda man nu.
0: Ja.
1: Och så hoppas att han har inte ringt när jag ska fråga när han satt in tre ihop.
0: Ja, jag har tackat för det här på morgonkvisten.
1: Oj! Jag missat det.
0: Det har du missat.
1: Oj, det var bra Peter.
0: Vi hade varit här tiden så fick du ett litet tack.
1: Tack? Nej, jag hör inte det. Jag väntar på taxen och sjukvården.
0: Ja, men då säger jag tack en gång till då.
1: Tack så mycket Peter själv. Åh, du ska... Peter, det är en liten summa.
0: Ja, men alla tumor, både stora och små tumor, är välkomna. Såklart en väldigt stor skillnad.
1: Ja, ni behöver det. Jag hoppas att de sätter nu Peter. Alla som jag brukar säga i valet. Att ni ger de här mannen direkt pengar nu. För vi behöver det Peter. Den raden ska gå vidare. Det kostar, Peter.
0: Så är det. Onekligen är det så att det kostar.
1: Ja, det är musiken som kostar, Peter.
0: Ja, så är det. Vi kommer i juni, alltså om några veckor, kommer vi att köra igång vår stödmedlems
1: varvartävling. Jag hoppas att du sätter in det, Peter. Det är dags för...
0: Det är dags för varvartävling om några veckor igen.
1: Ja, vi hoppas det, Peter. Många som är med i går med Malmö-räknelsen, vi kan ha Malmö-räkt kvar i radion många år till.
0: Ja, det håller...
1: Och den jula stämma, Peter.
0: Det håller vi tummarna för. Du, Bengt, vad ska vi fresta med för musik?
1: Ja, vad ska vi ta? Sånt är livet, det kan man säga i taxi.
0: Det kan man säga i taxi, ja. Anita Lindblom.
1: Anita Lindblom, Peter.
0: Det fixar vi.
1: Det vill jag.
0: Vi tar lite hälsningar först.
1: Jag hälsar till Jenny som var på Holmgården innan på där borta, pappasmakarna. Och så hälsar till Susanne som var på Rosengård på inaket där. Jag hälsar till hon. Och Gunnel och Anna och Barbro och Inga där, min syster, och Birgitta och Magnus och min mor Ulla. Och alla jag känner.
0: Perfekt.
1: Ja då.
0: Då gör vi så att vi lyssnar på Anita Lindblom.
1: Då gör vi, Peter. Tack för att vi pratar med dig, Peter.
0: Ja, det är himla roligt. Peter. Det är alltid lika roligt att prata med dig. Lycka till med alla samtal som ska ringas nu för att reda ut morgonens katastrofer.
1: Ja, det är inte så. Det ordnar sig, Peter.
0: Ja, det gör det. Sånt är livet, som vi säger.
1: Ja, sånt är livet, Peter.
0: Det är bra. Ha det bra.
1: Ha det bra, Peter.
0: Hej då. Hej. Här är hon, Anita Lindblom.

0: Det är inställningen från Bengt den här dagen. Man får ta det lite som det kommer, helt enkelt budskapet. Sånt är livet. Där är Anita Lindblom. Meningen är att vi om en liten stund ska prata med gruppen Bon Martin från Bankeryd i Småland, som också är aktuell med ny musik. Det kommer att komma så småningom i det här programmet. Men först och främst ytterligare ett samtal. God förmiddag.
1: Jo, förmiddag på det, Peter.
0: Men hallåsan, det är ju road trip.
1: Vad sa du?
0: Är det road trip?
1: Ja, det är jag ute och rullar, vet du.
0: Ja, det låter så.
1: Ja, det är jag.
0: Var är du då någonstans i världen?
1: Ja, just nu är jag på vägen hos Eslöv med slutdestinationen där Svalöv.
0: Slutdestinationen i Svalöv, ja just det. Det var ju lite reparationsarbete vi pratade om där, ja.
1: Jajamensan,
0: upplager på hjulet bak i varje fall. Ja. Okej, men Eslöv först och sen Svalöv.
1: Jajamensan.
0: Ja. Jaha, vad trevligt. Hur ser det ut där du befinner dig idag?
1: Strålande solsken.
0: Ja, mysigt.
1: Ja, 15 grader varmt, det är lite bilen samman.
0: Ja, en perfekt dag för en road trip med andra ord.
1: Jajamensan.
0: Ja. Ja, vi får be att få gratulera på namnsdagen.
1: Ja, jag
0: brukar, tackar. Ja. Har du firats på något särskilt sätt sen så länge?
1: Nej, det har varit gjort.
0: Nej.
1: Gumma, hon var svart och tar det till mig imorse och så. Sen har jag inte tänkt till det mer.
0: Nej, okej. Okay. Nej, men du får, man ska passa på att fira så mycket man kan.
1: Ja, jag får se att det är en bil med publiken här framför och fixa en tårta
0: till
1: mig.
0: Ja, minst. Minst en.
1: Ja,
0: ja, okej. Ja, men vadå? Man har namnsdag en gång om året.
1: Jag har haft två gånger nu på kort tid, vet du.
0: Ja, det blir mycket tårta då. Jag passar på att fira bara så mycket det går.
1: Ja, det var ju Ronny häromdagen.
0: Just det,
1: ja.
0: Det är perfekt. Det är perfekt. Du, jaha, vad härligt. Hur har helgen varit då?
1: Helgen har varit strålande. Vi har tagit det hur långt som helst. Och min kropp
0: är utförd
1: i själv. Ja. Och hjälpte till att mycket lite. Och tog i lite på hon. Så det blev inte bra för kroppen.
0: Nej, det blev det lite att vila sig över helgen då.
1: Ja, det blev mycket vila.
0: Ja. Men det är ju skönt det också. Nu är det lite utvilad nu.
1: Ja, jag känner mig rätt så frisk. Vi får ju ha någon att sitta på den lilla bänken. Ja. 8 mil enkel resa.
0: Ja. Men inget mäckande idag då?
1: Nej, ja, det är ljuset som ska pyssa med idag.
0: Ja. Ja, men du ska inte mäcka?
1: Jag ska inte göra tunnelskjut. Jag kommer sitta inne i bilen och han håller på och ska mäcka med parkeringshjul.
0: Det är bra. Så blir det ordning på grejerna.
1: Jajamensan.
0: Ja, vad ska vi hitta på för musik då på vägen?
1: Ja, då jag satt och funderar på vad jag ska ta för något roligt.
0: Det skulle kunna funka med en epadunk.
1: Jag gör det. Ta med sånt. Det går bra. Jag gör det. Ta med sönder och det andra så blir det bra.
0: Vad ska vi ta för något epadunkväg?
1: Ja, vi tar. Det är med topplock.
0: Ja, men något med topplock, sa du det?
1: Jajamensan.
0: Jaha. Vad kan det vara för någonting?
1: Under mitt
0: sofflock. Ja, under sofflock. Sofflock. Ja, ja. Jag tyckte du sa topplock. Sofflock, ja. Med Danne och gänget. Det ska vi väl kunna fixa till.
1: Ja, det låter kanonbra.
0: Mm. Jaha, lite hälsningar.
1: Ja, det gör jag. Jag hälsar ju fisk min kära och underbara hustru. Som får väl den lukten som jag ringer dig nu. Sen får jag väl ta en hälsning till Bertil och Kristoff. Jag tycker jag hörde att de hälsade för mig innan. Och Anita och Jan på Andrén. Ann och Klenna. Lasse och Ingrid. Och sen tar vi till Madde. Och sen har vi Lina Danne. Och sen har vi Björn Linus Borpelina.
0: Ja, tackar så hjärtligt.
1: Och så glömmer vi inte alla sponsorerna.
0: Nej, det glömmer vi inte. Det är viktigt.
1: Nej. Det är de som håller facket i macken.
0: Det är de som håller oss ovanför vattenytan tillsammans med er fantastiska medlemmar.
1: Jajamensan.
0: Jaha, då ska vi lyssna på under mitt soffelock då. Och så får du köra försiktigt på vägen mot Svalöv.
1: Ja, jag har bara en handstängd
0: till fullt. Är det någon som ser när du drar iväg där så vinkar?
1: Ja, det får man gärna göra.
0: Ja,
1: det är bra. Lindare har jag passerat oss idag, när du snackar med Kristoffer.
0: Ja, just det. Det är sant. Så var är du nu någonstans, skulle du säga?
1: Jag är på vägen mot
0: det. Ja, det var jag med på. Men var någonstans så vi vet var vi ska, var, om vi ska vinka.
1: Jaha, jag vet inte
0: vad
1: heter det.
0: Det
1: heter Östra vägen.
0: Östra vägen är det. Ja, det är bra det. Det kan inte bli mer exakt. Vi följer utvecklingen. Kör försiktigt.
1: Jajamensan,
0: det ska jag göra. Det var det. Sköt om dig. Tack för att du ringde.
1: Ja då.
0: Hej.
2: Det här är förmiddagen på Magga kanalen.

0: var detta epadunk. Det var väl snarare saftdunk.
1: Så den är...
2: Saftgott.
1: Saftgott, sa Tony Wennberg i avslutningen av den där låten Under mitt soffelock. Från trafiken, trafikstörning på E6:an emellan trafikplatsen Kronetorp nummer 18 och Alnarp nummer 19. I norrgående körriktning är det nu risk för köer på grund av ett stillastående fordon på den här sträckan. E6:an alltså mellan Kronetorp och Alnarp, en stillastående bil som kan ge upphov till köer. Och köer är det också på länsväg 100. Idag har man ju börjat med underhållsarbete på bron över Falsterbokanalen. Och det gör ju att trafiken där regleras med trafikljus för att passera bron. Och det ger då upphov till köer. Kan vara värt att tänka på länsväg 100. Vi ska om en kort stund snacka med er i telefonen. Och så ska vi då ringa upp det här gänget från Bankeryd som är aktuella med ny musik. Där är Malmö Direkt.

0: Och nu är klockan 10, god förmiddag. Nästan 41 miljoner personresor gjordes av Öresundsbron förra året. Det är den hittills högsta siffran per helår. Antalet personresor med tåg över Öresundsbron ökade också med 9% mellan 2024 och 2025, medan bilresorna steg med 6%. Även resorna med färja mellan Helsingör och Helsingborg ökade det med 4%. En ökad hotbild mot HBTQI-personer har lett till att Malmö Pride och RFSLs nya möteslokal i centrala Malmö måste hållas hemlig. Man har även vidtagit åtgärder som tonade fönster för att motverka att personer ska kunna se in i lokalen. Enligt Andrea Correa, som är verksamhetsledare för Malmö Pride, så går utvecklingen i samhället åt fel håll med fler ungdomar som är mindre toleranta. De märker av allt fler av emot det som Malmö Pride och RFSL arbetar med i sin verksamhet. Två personer har omkommit i en jordbävning i den kinesiska provinsen Guangxi. Jordbävningen hade magnituden 5,2 på Richterskalan och inträffade strax efter midnatt enligt statliga nyhetsbyrån Nya Kina. En person saknas fortfarande och räddningstjänsten letar bland rasmassorna efter de 13 kollapsade byggnaderna. 7000 personer ska ha evakuerats ifrån området. 2015 gick vi svenskar i snitt 6,7 gånger till folkbiblioteket om året. Men både 2024 och 2025 gick vi bara 4,6 gånger per år till biblioteket. Där visar statistik från Kungliga biblioteket. Det blir alltså allt färre som går till biblioteken. Ändå har folkbiblioteken fler aktiviteter nu än någonsin tidigare utöver själva bokutlåningen. Till exempel då gosedjursövernattningar på biblioteket, för att nämna något. Väderprognosen, soligt och klart och ljummet, 17 plusgrader denna måndag. Vindarna är måttliga och sydostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ja, om en liten stund möter du alltså gruppen Bonnie Martin från Bankeryd, aktuella med ny musik. Men dessutom så ska vi få litteraturtips. Två stycken boktips kommer till dig från just biblioteket som vi pratade om ju alldeles precis. Idag är det dessutom den internationella museidagen. Det kan vi uppmärksamma. Nu snackar vi telefonen. God förmiddag.
1: God förmiddag.
0: Här är Sonja, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det i Sjöbo?

0: Jo, det är jättefint. Solen skiner och...
1: Låter njutsamt.
0: Ja, mycket.
1: Ja. Du, hur ofta är du på biblioteket?
0: Ja, jag läser mycket böcker hemma här, men jag har inte varit på biblioteket nu på ett tag.
1: Nej, det blir allt färre som går dit. Det är ju lite oroande.
0: Ja, det är det faktiskt. För att vi har ett fint bibliotek här i Sjöbo, det ska jag säga. Jättefint.
1: Ja, då där kan man ju få, ja men inte bara låna böcker, det finns ju som sagt många andra aktiviteter. Alltså det finns kulturaktiviteter och det är eller författarbesök. Och det är aktiviteter för barn och man kan ju låna en dator där och surfa med och så vidare.
0: Jajamensan, man kan göra mycket där och det är trevligt.
1: Ja, och göra som Bertil och läsa tidningen också.
0: Ja. Precis.
1: Till exempel. Rekommenderas ja. Därför ett besök på biblioteket. Det är en superbra mötesplats.
0: Ja, det är det. Ja. Jättebra.
1: Men själv har du mycket böcker hemma då?
0: Ja, jag har mycket deckare som min far, han läste mycket när han levde. Och sen fick jag ta över en del av dem. Och det har jag läst en hel del. Och sen så läser jag mycket av andra böcker. Jag har Slaktan-boken, jag har Kiki Danielsen, jag har Hasse Andersen, jag håller på att läsa.
1: Ja.
0: Och jag har läst din bror, så ja.
1: Ja, jag ser. Är du sån där som sträckläser böcker då?
0: Jag vill ju helst inte sluta, men ibland får man.
1: Ja, ibland får man tvinga sig själv till att göra en liten paus.
0: Ja. Det får jag göra, för annars så blir jag sitta.
1: Men du är sån så du kan komma in i en sån där bubbla.
0: Ja, det kan jag. Mm. Och det är inte bra ibland.
1: Nej, det är inte. Tiden springer ifrån en väldigt snabbt. Men det är samtidigt ganska avkopplande ju.
0: Ja, visst är det. Mm. Jättefint är det.
1: Mm. Hur lång tid måste det gå innan man läser om en bok då? Alltså till man har glömt själva handlingen eller sådär?
0: Ja, jag ska inte säga att det tar så lång tid. För det beror sig på vad det är för en slags bok. Men kanske någon vecka också... Hittar
1: jag
0: i den igen och så är det någonting
1: som
0: då
1: jag
0: läsa igen.
1: Jag tänker just om man läser en deckare där man liksom, det är någon som är mördare eller något liknande. Så måste det ta ett tag innan man läser den boken igen. För annars kommer man ju ihåg hur det slutade.
0: Ja, precis. Jo, nej, det kan ta ett tag.
1: Ja, det får du nästan göra. Va? För att annars blir det inte riktigt samma spänningsögonblick.
0: Nej, det blir det inte.
1: Nej. Ni kommer lite boktips i det här programmet om en stund.
0: Ja, det ska jag lyssna på. Jag lyssnar hela natten och hela dagen.
1: Det är bra, Sonja, så ska det låta.
0: Ja, absolut.
1: Är du nöjd med att Bulgarien vann?
0: Nej. Alltså, jag förstår inte vad som har hänt med den här Melodifestivalen. Det har blivit, men det är som man inte anstår, vi äldre, vi har inte riktigt förstått det moderna nya, så är det bara.
1: Men just Eurovision är ju väldigt annorlunda, därför att det handlar ju om musik, modern musik i alla delar av Europa, och den skiljer sig ju väldigt mycket åt.
0: Ja.
1: Det kan vi konstatera, med tanke på populär Felicias låt i Sverige, och som ju har toppat svensktoppen till exempel i hur lång tid som helst ju.
0: Ja.
1: Är ju inte populär alls i stora delar av Europa.
0: Nej.
1: Så det skiljer sig väldigt över kontinenten.
0: Ja, det gör det faktiskt. Och sen, jag vet inte på... Jag tror det där med att masken framför... Jag vet inte, jag tror många människor tyckte det var kanske inte så trevligt. Jag vet inte, men... Det
1: kan vara så.
0: Det kan ju vara så, det behöver ju inte, men nej.
1: Men vem höll du på då?
0: Jag höll på Australien.
1: Ja.
0: Och så höll jag på Frankrike.
1: Ja, det gick väl ganska
0: och hyfsat. Italien.
1: Ja, Italien var ju lite skräll också.
0: Ja, jag vet inte, jag tyckte ibland alla så var hon som var vackert klädd i Australien och hon sjöng vackert, så ja.
1: Mm. Ja.
0: Men sen är det ju, alltså Bulgarien nu, de har ju aldrig varit med och Bulgarien, det var ju ungdomar och det blev väl en ungdomslåt, jag tror den kommer till slå.
1: Framförallt så är det ju roligt att tävlingen tar sig någon annan ställe än vad vi är vana vid.
0: Absolut, absolut.
1: Vi önskar Bulgarna lycka till med arrangemanget om ett år. Nu ska vi se vad vi ska spela för musik i radion då.
0: Ja, vi ska ha Martin Nilsson, Lone Ranger.
1: Lone Ranger. Fixar vi till. Vi ska ha lite hälsningar också.
0: Ja, det ska vi ha. Vi ska ha Kerstin och Karin i tävlingen. Marie-Louise, Inga-Lill, Tanja, Britta, Anita och Jan i hör. Christer och Marianne och tackar för hälsningen. Agneta, Lena Fuss, Kjell i Sandby, Ulla och Rolf och tackar henne för hälsningen. Och Bussamange, Ingmar och Kristina, Emil och Sebastian, och så dig och Pernilla. Och den andra lille mannen bredvid dig.
1: Den lille mannen hälsar.
0: Och alla övriga radiovänner.
1: Det var det. Härligt, då ska vi ta och lyssna på Martin Nilsson då.
0: Och jag glömde Gun. Ja.
1: Ja, det tycker jag. Ja. Då lyssnar vi på Martin Nilsson och så hälsar till Ingvar också.
0: Det ska jag göra. Tack
1: det.
0: Så jättemycket.
1: Ha
0: en fortsatt bra
1: arbetsvecka. Ja, vi gör så gott vi kan. Vi har ju anledning att höras imorgon när det tävlas.
0: Ja, jag ska försöka komma fram.
1: Ja, kämpa på.
0: Ja.
1: Ha det så bra. Hej då.
0: Tack så mycket. Hej.
2: He took a train

0: Martin Nilsson alltså och Lone Rainer för Sjöbo-gänget. God morgon bästa Peter, står det i ett sms. Önskar höra Kalle Moreus och låten Underbart. Ha en fin dag allesammans, kommer med kramar från 511 Carina. Tackar så hjärtligt för det. Vi ska ta och lyssna på Kalle Moreus och hans gäng.
1: Hej älskling!
2: Hej! Du köper Grandiosa va?
1: Ja, ska du ha kebabpizza?
2: Tänk större.
1: Va?
2: Grandiosa har ju två större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem!
3: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Däckbolaget, en del av Däckteam.
1: En Danne, flipflops.
2: Ja, vi ska ju byta tak på simhallen.
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se. Teamworkwear.
0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på

0: kärnjärnande. Kärnjärn.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanjang!
3: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
4: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om auto, autoexperten.
5: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
6: Men det är väl inget att bry sig om?
5: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
7: Spolarna är lösningen.
5: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
8: Välkommen in till din XL Byggbutik.
9: Eller surfa in på xlbygg.se för mer information
8: och inspiration.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: I dagens program har vi med oss artisten Bon Martin. Välkommen!
1: Hallå, hallå!
0: Ja, vad kan du berätta lite kort om dig själv?
1: Ja, Bon Martin då heter jag ju, eller så. Jag kallar mig i alla fall för det. Och jag släpper musik, spelar låtar på svenska. Små kärlekshistorier med lite så gitarr och trumpet ungefär.
0: Och hur blev det musik för en gång i tiden?
1: Hur det blev musik?
0: Ja.
1: Ja, jag har alltid spelat bara. Det är mina föräldrar köpte ett piano. När jag och mina syskon var små så de bara så ställde in i vardagsrummet. Och så sa de aldrig egentligen att vi skulle spela. Men vet, man började plinka lite smått och där började man bara spela mer och mer. Och med tiden så började man liksom försöka skriva lite egna texter och sådär. Och sen har det egentligen bara blivit, skulle man ändå säga. Jag har aldrig liksom haft en ambition så från början, utan till slut så bara, ja men här är ju ett par till låtar. Kanske skulle spela in dem och så har det varit kul och så har det egentligen bara fortsatt.
0: Och när kände du liksom att du ville satsa helhjärtat på musiken och artistskapet?
1: Ja men det var nog runt 2020 tror jag. För då kände jag ändå att för första gången typ hade skrivit en bra låt eller någonting som jag tyckte själv, det här låter ju bra, det här vill jag nog släppa. Och då kändes det lite för lite att bara släppa en låt. Så att då gick jag ändå lite in för att jag ska ändå ha 4 låtar och det ska låta lite bra. Och så fick man kanske lite bra respons på det och då kändes det ju kul att fortsätta bara. Så att 5-6 år då. Och det blir ju egentligen bara roligare hela tiden, vilket är sjukt.
0: Och låtarna, vad handlar de om?
1: Ja, men det är små, jag skulle nog säga att det är små kärlekshistorier i någon form. Små filmer som jag liksom försöker sätta ord på så att man liksom ska kunna se liksom händelserna eller liksom historien framför sig. Men mycket är väl i så här perspektivet att man är ung och man är kanske, jag tror så här att de, alltså om man textanalyserar låtarna så ser man ju att nästan alla handlar om det här liksom tidiga stadiet på kärleksår eller kanske en romans, att man har börjat få ögonkontakt med någon kollega eller man har liksom börjat skriva med någon och man vet inte riktigt vart det ska hamna men man hoppas att det ska gå bra. Så att det är någon typ av förstadie till romans skulle jag nog säga att de flesta låtarna handlar om.
0: Nu är du aktuell här med en ny låt, Din att förlora. Där har du gjort en intressant musikvideo.
1: Ja, ja men exakt. Det blev, jag gjorde en, jag tänkte egentligen att jag skulle göra en musikvideo som inte var en klassisk musikvideo. Bara de flesta är ju att någon står och sjunger in i kameran och så är det lite danssteg och så är låten där. Men jag kände att jag vill göra en kul film bara. Så att då, så man kan säga att det är egentligen en kortfilm. Och sen så är liksom låten ovanpå bara. Och det är, den utspelar sig på Kungsträdgårdens tunnelbanestation. Och det handlar egentligen om att jag står med mitt band då, som bara vilket band som helst. Och sen så kommer en man då, han är en återkommande karaktär från andra musikvideos jag har gjort. Och han kommer helt enkelt med och vill vara med i bandet och kraschar bandet och jagar ut oss och sådär. Så att det blir liksom någon typ av, hur ska man säga? Det är inte en biljakt, men det är en bandjakt kan man säga. Det blir där nere i tunnelbanan.
0: Hur var det att spela in i en tunnelbana?
1: Det var väldigt kul och otroligt utmanande. Man får ju bara vara där när det är stängt. Och det är det bara mellan 01 och 04 på natten då. Så att det var en väldigt, väldigt sen natt som vi fick åka dit. Och det tar liksom en stund att filma. Så att vi sprang egentligen bara mellan alla olika scener som skulle vara med. Och så tog vi en tagning på allting. Vi hann inte ta 2 generellt. Vilket gjorde det väldigt svårt att klippa ihop sen. För man var så, här är det ju helt suddigt. Ja, det är det klippet vi har och det får vi använda. Så det var absolut väldigt tidsbrist. Och det grövsta skulle jag säga.
0: Du har ju också samarbetat med Niklas Berglöf då, som tidigare jobbat tillsammans med Thomas Stenström och Sena Bosei, bara för att nämna några. Mm. Hur möttes era vägar?
1: Precis, det var en gemensam bekant, eller det var en annan musikproducent kan man säga, som hade hört min skiva när jag släppte den och som hörde av sig och sa så. Jag tycker det låter bra, typ, ska vi göra någonting? Och sen så förde han ihop mig med Niklas. Han var så, Niklas passar ditt sound och sådär. Och han har ju jobbat, som du säger, typ med mycket med Thomas Stenström och väldigt många andra svenska artister. Så att han ligger lite i samma genre så där, som jag spelar då. Vilket var väldigt nyttigt. Så han visste vad han hade på mig och kunde komma med väldigt bra tankar och idéer hur man kunde liksom hotta upp det lite. Göra det lite roligare, eller lite vassare, lite bättre sådär. Så det har varit otroligt nyttigt och kul att han har velat vara med och spela lite också.
0: Är det här liksom ett nytt sound från dig som du är på väg att släppa?
1: Ja, men lite grann. Jag skulle säga att det är lite rakare, det är lite enklare, det är lite mer direkt sådär. Skulle jag nog säga. Från tidigare låtarna så kanske jag har velat vara lite duktigare, skulle man nog kunna säga. Velat ha lite mer liksom finess och det ska vara liksom lite mer perfektion. Och nu har det varit lite mer tuta och köra bara, och vi slänger på lite dist. Och, det kanske får skava lite här och var. Men då blir det lite mer naturligt och känns lite mer autentiskt. Så att, ja, men det är nog ett lite nytt sound, ska jag säga. På ett bra sätt och på ett väldigt inspirerande sätt.
0: Så vad är nästa steg nu då? Vad tänker du där?
1: Ja, men nu ska jag släppa fler låtar. Nu har vi, det här var ju den första singeln då, och nu är det, har jag tre låtar till då som är färdiga. Som ska liksom pytsas ut nu då under sommaren. Och tanken är väl att ut och spela i höst då, helt enkelt, och visa upp de här nya låtarna för den publiken som vill komma ungefär.
0: Har du någon sån här drömsamarbete, någon artist eller grupp du skulle vilja samarbeta med?
1: Oj, oj, oj. Ja, det är ju hur många som helst. Jag kan nog tänka mig de allra flesta. Men någon som jag verkligen tycker är duktig nu som har kommit upp är ju Walter Nilsson, som ju utgår från Göteborg där. Han är ju fantastiskt duktig, skriver väldigt fina texter och lite mer kanske rock'n'rolligare variant på det jag gör. Men han är ju briljant, så det har varit jättekul att sitta med honom och fila lite på gitarren där. Det var kul.
0: Du är ju från Bankeryd utanför Jönköping från början. Hur är det att komma från en liten ort till stora stan?
1: Ja, du. Det är en väldig kontrast, måste jag säga. Det är stor skillnad. Stockholm är stort. Alltså, eller så här, det är fortfarande, folk är ju bara folk och gator är ju bara gator, men det är absolut en annan stämning, skulle jag ändå säga, i Stockholm. Det är lite mer liksom karriär, det är lite mer liksom armbåge. Man flyttar ju liksom inte till Stockholm för att man ska skaffa familj i första hand, utan för att man kanske vill göra karriär, och det tycker jag ändå märks ganska mycket. Samtidigt så är det ju väldigt roligt, det händer ju mycket saker, mer än banker i alla fall, även om det är också en mysig liten liten villa förort.
0: Men oavsett vilket så önskar vi dig lycka till med ditt musikskapande, och så tackar jag för att jag fick prata med dig.
1: Ja, tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.

0: Ja, det heter Linda. Hejsan för dig.
1: Hej.
0: Vilken bok vill du tipsa om?
1: Jag vill tipsa om Patrik Svensson, den obarmhärtiga mördaren, som vi har läst i vår bokklubb.
0: Ja. Och bokklubben, hur blev du medlem i den?
1: Det var ett gäng gamla kollegor som frågade om vi inte skulle starta en bokklubb när vi hittade lite nya jobb och sådär. Så det var ett jättefint sätt att lära känna varandra lite mer privat och få prata om böcker och så. Ja. Jättetrevligt.
0: Och ditt bokintresse för övrigt då, är det väldigt stort?
1: Ja, det får jag nog säga. Det har gått lite perioder genom livet. Jag har alltid älskat läsa men haft olika mycket tid till det.
0: Mm. Vad är det som är så just passionerande med läsning?
1: Man kan liksom fly verkligheten och komma in i en helt annan värld och sätta sig in i andra människors skor och lära sig saker. Så man stänger ute världen en stund.
0: Och just Patriks böcker då, hur är han som författare?
1: Ja, men jag gillar att han är journalist, så det blir väldigt mycket fakta och underbyggt av... Just den här boken var ju väldigt mycket rättsdokument och den var inte heller det var en komplexa personer att förstå och sätta sig in. Det var inga färdiga svar varför det blev som det blev. Jag ska inte avslöja för mycket, men det handlar ju om ett verkligt mord som utspelar sig i statar Sverige. Och det var inga enkla svar varför det blev så. Så det var många lösa trådar och saker. Passar väldigt bra att diskutera en bokklubb också.
0: Vem möter man i boken?
1: Man möter en familj som är statare. Nu har jag tappat namnet på vad de heter, men det är en verklig familj. Och Patrik Svensson då, som är författare, kommer från det här lilla samhället Kvidinge, där det utspelar sig. Och den här familjen som var statare, de levde under väldigt svåra förhållanden. Jag vill inte avslöja för mycket, men det händer så att pappan i familjen mördar mamman och två av barnen, medan två får leva, de två äldsta. Och boken handlar då om Patrik Svensson lägger pusslet åt en gammal kvinna som var släktingar åt de här. Hur kunde det hända? Vad var det som hände egentligen? Det börjar väl att han gör det för att hon ska få någon slags svar eller frid. Men som läsare får man då dels följa den här fruktansvärda men också konstigt varma historien. Och man lär sig väldigt mycket om hur Sverige funkar under statartiden.
0: Hur upplever du hans sätt att skriva boken?
1: Men journalistiskt är väl det bästa ordet jag kommer på. Och det tycker jag väldigt mycket om. Jag tycker om att läsa biografier och dokumentärer och så. Men han gör det också med mycket värme utifrån att han följer den här gamla damen som är släktingar till dem. Och det ligger honom ganska nära, märker man. Det är också ett fint sätt att skriva.
0: Så det blir lite grann en släktforskning?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Det är mer som en roman som är baserad på verkliga händelser.
0: Så ditt tips blir alltså?
1: Patrik Svensson, den obarmhärtiga mördaren.
0: Tack så mycket för pratstunden.
1: Tack.

0: Ja, då hittar jag Ann. Hejsan på dig.
1: Hej.
0: Vilken bok vill du tipsa om?
1: Jag vill tipsa om Liken vi begravde. Författare Lina Wolf. Lite annorlunda, väldigt speciell men rolig och tankvärd.
0: Vad var det som lockade dig att läsa den här boken?
1: Vi bor i en seniorboende där vi har ett litet bibliotek och där hade vi köpt in den. Så då lånade jag den.
0: Och vad handlar boken om?
1: Det handlar om två unga flickor och två systrar som blir föräldrarna går bort och de blir då genom det sociala kommer till en fosterfamilj och de bor på landet. Jag tror att man kan säga det i Hörby, i alla fall i den trakten. Och där blir de uppväxta med en massa konstiga figurer.
0: Hur upplever de detta då?
1: Ja, det är både och. Det är både socker och salt. Så får man själv avgöra.
0: Men just miljöerna som de befinner sig i, är det liksom typiskt skånska miljöer där i Hörby?
1: Ja, det är det. Det är landlig miljö, det är människor med tunga bagage, det är slitsamt, men ändå finns det mycket humor och lite kärlek också.
0: Vem möter de i boken då?
1: Vem de möter?
0: Ja,
1: ja, de möter ju... Ja, vad ska jag säga? Det kommer ju en främling till byn som den ena systern då blir väldigt förtjust i. Och genom honom kommer de sen vidare till lite mer massa Lund. Och då är det ju en annan miljö. Ja, det är svårt att beskriva mer för då berättar man hela boken.
0: Men det är mycket igenkänningsfaktor.
1: Ja, det är det. Det är det.
0: Mm. Ja. Vad känner du igen från de här trakterna då?
1: Ja, jag har ju hört, men det är ju lite om de trakterna kring Helenmordet. Jag visste att det fanns många suspekta personer i det området. Eller på landet, vad man nu ska säga. Jag glömmer aldrig när poliskommissarien sa att man vet aldrig vad som gömmer sig bakom de kostymerna, kostymklädda herrarna. Så det är lite spännande att utforska.
0: Hur upplever du Linas sätt att skriva boken då?
1: Mycket lättskriven. Jag tror att hon kommer att vara en väldigt driven författare i många år framåt. Hon är ganska ung, jag tror hon är 45. Och det var andra Augustpriset, det är väl lite ovanligt.
0: Ja. Så ditt tips blir alltså?
1: Förlåt?
0: Så ditt boktips blir alltså?
1: Mitt boktips blir Liken vi begravde, Lina Wolf.
0: Jättefint, tack så mycket för att prata med dig.
1: Tack.

0: Hymn del amour med Céline Dion. Det här är Malmö direkt på Malmökanalen. Nu rapporterar vi om dubbla tågstopp i Skåne också. Det är nämligen stopp i tågtrafiken mellan Lomma och Furulund just nu. Det beror på att man har en befarad olyckshändelse på den där sträckan. Trafikverket har i nuläget ingen prognos för när tågtrafiken kan återupptas på denna sträcka. Mellan Lomma och Furulund är det alltså tågstopp. Längre söderut är det också tågstopp. Det är på sträckan mellan Östra Grevie och Trelleborg. Det gör det heller inga tåg och det beror på ett elfel. Inte heller här har Trafikverket någon prognos för när trafiken kan återupptas. Men där ersätts tågen med buss. Alltså mellan Östra Grevie och Trelleborg är det tågstopp och också då på sträckan mellan Lomma och Furulund. Radio för alla.
1: Det här är Harriet Nauer.
2: Det här är Anders Lundin.
3: Det här är Theo Lindholm.
4: Det här är Elin Rydt-Sigvardsson.
5: Det här är Mikko Wallén, Skånska Mafia.
6: Det här är Kristina Lindberg.
7: Det här är Herman Lindqvist.
8: Det här är Thomas Andersson Vi.
9: Det här är Micke Ahlgren i Micke Ahlgrens orkester.
10: Mitt namn är Nike Selmar.
11: Det är Tommy Körberg här.
12: Det här är Carl Fredrik Gustafsson och du lyssnar på Malmökanalen.
0: Ja, det gör du. Och här kommer nästa samtal till Malmö Direktstudion. God förmiddag.
13: God förmiddag, lilla Peter.
0: Ja, men god dag, Ann-Margret. Välkommen.
13: Ja. Jag kommer inte bo i Furulund, för där har jag bott.
0: Ja, du har bott där?
13: Ja.
0: Ja, hur är det där?
13: Alltså där.
0: Ja, var det ingen bra ställe att bo på?
13: Nej.
0: Det blev lite ödsligt nästan, va?
13: Ja.
0: Ja, ska vi inte säga det, för de som bor där, de trivs ju säkert bra. Jag vet att vi har lyssnare i Furulund nämligen, så en hälsning till dem.
13: Ja, ja.
0: Ja, ja. Men du trivdes inte riktigt?
13: Nej, ja, den på sista tid.
0: Nej, ja, då är det kanske bättre. Där du bor nu?
13: Ja.
0: Ja. Jaha, hur har helgen varit?
13: Ja.
0: Ja, har det blivit någon dans?
13: Jo, förra
0: lördagen, men den helgen var det lite lugnt i alla fall.
13: Ja.
0: Hur var det där på brändan för en vecka sedan?
13: Ja.
0: Ja, hur var det?
13: Ja.
0: Var det bra?
13: Ja.
0: Ja. Var det mycket folk som var där och dansade?
13: Ja, 625 som gick ut och
0: in. Oj, 625 personer?
13: Ja, som gick ut och
0: in. Ja, det är ju bra. Otroligt många ju.
13: Mm.
0: Ja. Träffade du någon du kände?
13: Ja, men jag var många jag känner.
0: Ja, du känner väldigt många.
13: Ja.
0: Ja, ja. Och nu väntar det ju snart lite sommarunderhållning där på Nydala också.
13: Ja.
0: Jag har fått en hälsning från Lena där på Nydala att inom kort så kommer programmet att vara klart.
13: Ja, vi har
0: redan. Ja, ja. Ja, hon skulle återkomma här i slutet på veckan. Det är möjligt att inte allting är fastställt. Men vi ska se. Hur som helst så är det snart dags också för Nydala Torges dag. Det är den 29 maj.
13: Kan du få information om mig? Det är Börje Bendix.
0: Ja, Bendix är det som kommer då.
13: Ja, Börje Bendix som är lagligast och sen är det Bendix.
0: Ja, sen blir det Bendix, okej.
13: Då har du fått rätt information.
0: Då fick jag ju den informationen redan nu från dig, Margareta. Det var ju strålande.
13: Mm.
0: Bourbon Boys och Bendix, det är den 29. Det är en på en fredag, va?
13: Ja.
0: Om jag nu har rätt för mig det. Ja,
13: så har du fått rätt upplysningar.
0: Jo, härligt. Jag noterar detta.
13: Och sen kan jag göra upplysningar under 27 år, så då är det Christer och Fredrik och Candice.
0: Ja, 27 juni. Då det drar igång sommarunderhållningen.
13: Ja.
0: Ja, ja. Bra, då har vi fått oss lite till livs när det gäller Nydala händelser.
13: Då har du folk som säger i alla fall.
0: Ja, det är bra det. Jag ska få som sagt mer information från Lena inom kort här.
13: Ja, men nu vet du det.
0: Ja, det är strålande. Vad ska vi bjuda på för musik till dig då?
13: Ja, vad ska vi ta?
0: Ja?
13: Vi kan ta det jag brukar ta med Candice. Låt oss fånga vår dag.
0: Låt oss fånga vår dag med Candice. Ja, det ska... Jajamän sen, det ska vi fixa till. Det blir väl härligt.
13: Ja.
0: Mm. Vad ska annars hända idag då?
13: Ja, vi ska gå ut lite bara.
0: Ja, ta det lite lugnt helt enkelt.
13: Ja, vi ska snart ta paus och gå ut.
0: Ja, det är väl kanske dags.
13: Det är pension i år, så man får gå och göra om och lite pengar.
0: Ja, ja, nej, det måste man ju. Man vill ju inte spara dem för länge.
13: Nej.
0: Det är rätt. Har du någon investering du ska göra?
13: Nej. Det handlar lite bara. Ja.
0: Det gäller, man har ju alltid någonting man behöver.
13: Ja.
0: Så är det. Ja, lite hälsningar, Margret.
13: Ja, jag hälsar till alla.
0: Ja, kort och gott.
13: Plus det och plus vår katt och så till Sven-Åke och Irene och August.
0: Ja.
13: Och Doris.
0: Ja. Härligt. Då fick vi med oss dig också.
13: Ja.
0: Det är ju alldeles lysande.
13: Ja.
0: Ja, men då ska vi ta och lyssna på Candice då.
13: Vad sitter jag kvar här?
0: Ja, det tycker jag du kan göra.
13: Mm.
0: Ja. Det blir alldeles utmärkt. Får du hälsa till Dennis också?
13: Ja, ska jag göra.
0: Det fixar du. Mycket bra. Sköt om dig. Tack för att du ringde.
13: Ja, hej.
0: Hej då. Hej. Tack för att du hade Margret Sara. Här kommer Candice.

0: Låt oss fånga vår dag. Candice var det där önskad i det här programmet av Ann-Margret. Och här kommer nästa samtal, nämligen god förmiddag.
1: Ja, god förmiddag, Per-Tor. Det är Dennis.
0: Det är Dennis som är på den luren.
1: Ja, hur är det, Per-Tor?
0: Ja, du hör ju att det är ganska bra, va?
1: Det är jag. Ja.
0: Hur är du själv med dig?
1: Jag med Pernilla.
0: Men Pernilla är du också kanon.
1: Ja, det är betryggande.
0: Jajamensan. Hon är glad och pigg som vanligt. Hon tittar förbi studion imorgon.
1: Ja.
0: Ja, imorgon är det ju tävling, så då får vi höra hur hon mår.
1: Det får vi väl göra, men det är någon stor hinder.
0: Jaha, hur är det med det nyss då?
1: Det är bra.
0: Ja, vad härligt.
1: Ja.
0: Hon där hemma, hon säger så att ni ska ut och göra om alla pengarna. Ja, men det skulle bli en promenad i alla fall. Ni skulle strax ta på er och gå ut en promenad, sa hon.
1: Ja, det blir bara...
0: Ja, det blir bara runda runt huset eller sådär.
1: Ja, på centret. Ja.
0: Men
1: så handlar det till katten
0: ute. Ja, katten får också ha lite mat.
1: Ja, han får det,
0: ja. Ja, men då blir det en liten härlig promenad i alla fall. Ja, det är jättefint väder, Dennis. Det ska du veta om du inte har varit ute idag.
1: Blåser
0: den,
1: mycket?
0: Inte särskilt mycket, nej.
1: Ser
0: du inte, nej. Ja, vi ska upp mot 20 grader här i veckan.
1: Ja, nästa vecka, var det nästa vecka?
0: Nej, det är den veckan som kommer här nu, ska vi komma upp i 20 grader.
1: Oj då.
0: Det får man börja fundera på kort sen.
1: Ja, det hänger
0: redo.
1: Ja,
0: det är 17 grader idag i alla fall som bäst.
1: Ja, det är bra.
0: Vad ska vi ha för musik till, Dennis?

0: Ja, det tycker jag.
1: Och sen tar vi Rytorn, Kirkan, Leif, Ulle och Marian, Jäger, Bayrit, Betan, Lisbet, Ingejärd och Lissi och Rebecka och Bengt-Olof. Sen är Åke Rein och Gunnarna och Asso och Lisbet och hela skogen.
0: Ja.
1: Det var väl bra?
0: Ja, det var väldigt bra. Då fick du med allesammans.
1: Ja.
0: Ja, det är bra. Det är bra.
1: Det var max timmar på en sätt.
0: Ja. Ha, det ska vi fixa till då. Så att vi får höra Lill-Arnes också.
1: Ja.
0: Och under tiden så kan vi ju så ska vi bjuda på en nyhetsuppdatering också för klockan är 11 ju.
1: Ja.
0: Det är rätt, ja.
1: Det är bra.
0: Ja, just det, ja. Så är det.
1: Men jag är inte med oss. Jag kan inte spela till
0: varandra. Nej, just det. Ja, det går trögt som det blir just nu. Det gör det. Va? Det gör det.
1: Vad sa du?
0: Ja, alltså, det går trögt för det blåa nu. Det gör det.
1: Ja. Jag kunde ha spelat en gång, men fortsatt min karriär.
0: Ja, det borde du ha gjort.
1: Ja, men slå den här skiten, det var inte mer av dig. Jävla skit.
0: Ja, det hade behövts.
1: Jag kunde ha blivit proffs också.
0: Ja. Ja, du skulle bli proffs. Vilken klubb skulle du vara proffs i då?
1: Va?
0: Vilken klubb vill du vara proffs i då?
1: Ja, det är många klubbar.
0: Ja. Men nu får vi leva med som det är.
1: Måla
0: tummarna
1: för 3 kronor.
0: Ja, klockan 20:08 ikväll möter mot Tjeckien.
1: Ja, mig.
0: Yes, det får vi följa med intresse.
1: Jag slämmer igen så.
0: Ja, vi håller tummarna, Dennis. Nu får du sköta om dig och ta en trevlig promenad med Margret.
1: Ja, jag ser Pamela.
0: Ja, hon lyssnar.
1: Ja.
0: Ha det bra. Hej då. Vi vaknar varje morgon när klockan den är 7 och lyssnar hela morgonen på Malmö direkt. 2 minuter efter 11 är klockan. I USA kraschade 2 stridsflygplan av typen F-18 efter att ha krockat i luften vid en flyguppvisning i delstaten Idaho. Olyckan fångades på film där det syns hur planen krockar och fastnar i varandra innan de kraschar. Piloterna sköt ut sig själv med katapultstol och klarade sig utan skador. Nästan 41 miljoner personresor gjordes över Öresundsbron förra året. Det är den hittills högsta siffran per helår. Antalet personresor med tåg över Öresundsbron ökade med 9% mellan 2024 och 2025, medan bilresorna steg med 6%. Även resorna med färja mellan Helsingör och Helsingborg ökade med 4%. En 18-åring med kopplingar till det onlinebaserade sadistnätverket 764 står åtalad misstänkt för 77 brott, bland annat för knivattackerna i Hässelby 2024 och för att ha uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig. Nu prövas för första gången i Sverige om uppmaning till självmord via nätet kan anses vara mordförsök, det säger åklagare Jenny Östling. Det är rimligt även om det inte är en traditionell uppställning mellan offer och förövare, säger rättsexperter kommentar till denna rättegång. Och par som vigts igenom Köpenhamns kommun har börjat få tillbaka pengar, detta eftersom det uppdagats att de avgifter som tagits ut bryter mot lagen, rapporterar den danska tidningen Extrabladet. Köpenhamn kommer att ha under flera år tagit betalt för att viga på, något som alltså inte är rätt enligt kommunens jurister. Efter att ha gått igenom cirka 53 000 ärenden har runt 900 000 danska kronor hittills betalats tillbaka. Det uppger Köpenhamns kommun för extra.

0: Dagbladet. Och så väderprognosen, soligt idag, ljummet 17 plusgrader och vindar som är måttliga och sydostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: jag tittar så tror jag att jag drömmer. I varenda fönster brinner det ett ljus.
1: Tänd ett ljus i fönstret. Det där är alltså Lilonus för Dennis.
2: Malmö direkt med trafik och service.
1: Och så förmiddagskontrollen i trafiken då. Vi börjar på E6:an mellan Malmö och Landskrona. Det är mellan Krönetorp nummer 18 och Alnarp nummer 19 riktning norrut. Risk för köer är det fortsatt där det står kvar det där stillastående fordonet, nämligen på den där sträckan mellan Krönetorp och Alnarp. Stillastående fordon där står lite illa till, så det blir köer. Nytt vägarbete, E6:an och Yttre Ringvägen, det är i höjd med trafikplatsen Sallerup nummer 15. Här är det risk för kö på grund av ett vägarbete idag. Begränsad framkomlighet på Yttre Ringvägen höjd med trafikplatsen Sallerup. Länsväg 100, det är så att man har börjat idag med underhållsarbete av bron över Falsterbokanalen. Det gör att det är enkel trafik som gäller, alltså trafiken får då ledas växelvis förbi det här underhållsarbetet. Det riskerar då att bli köer på länsväg 100 i höjd med Falsterbokanalen på grund av det där arbetet. Länsväg 102, ett vägarbete som också gör att trafiken regleras växelvis med trafikljus. Det är på 102 mellan Veberöd och Dörröd. Och så riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd i höjd med Vasaholm pågår det också ett vägarbete och också växelvis med trafikljus där. Hastigheten är dessutom sänkt förbi det här arbetet. Det var vägarbetena det, och sen har vi ju tågtrafiken och problem där. Det är tågstopp mellan Lomma och Furulund idag. Det är på grund av en olyckshändelse. Alltså mellan Lomma och Furulund är det tågstopp. Ingen ersättningstrafik just nu vad vi har fått rapporter om. Tågtrafiken återupptas däremot mellan Östra Grevi och Trelleborg efter tidigare elfel. Där är det så att följdförseningar och tidigare inställda tåg kan finnas på sträckan ett tag framöver, men tågen har börjat köra igen på den där sträckan. Det var elfel där tidigare idag. Och så har vi en pollenprognos. Låga till måttliga halter av björk och bokpollen och låga halter av gräs och videpollen i den malmitiska luften. Det händer idag. Och så en kortfattad evenemangskalender för dagen. Det colombianska musikern Lucrezia Dailt som på senaste albumet samarbetat med David Solvay kommer idag att besöka Inkonst i Malmö 19.30. Colombianska musikern Lucrezia Dailt alltså där på Inkonst 19.30. Det händer idag. Jag önskar sms på gång. Här står det hej på er i studion. Idag vill jag gärna höra Kärleksdansen med Claes Löfgrens. Hälsa till alla medlemmar och till er i studion. Ha en fortsatt riktigt trevlig och solig dag. Det hälsar stödmedlem 299 Eva. Här kommer själva Kärleksdansen. Där har vi den.

0: Kärleksdansen, Klas Löfgrens var det där. Ja, allting är ju numera i vår värld ganska amerikaniserat, och en av de största grejerna som händer i USA sportsligt varje år är ju den så kallade Super Bowl-finalen, det vill säga den stora finalen i amerikansk fotboll. Och då handlar det ju inte bara om sport, utan som ni vet så är det ju då också en legendarisk halvtidsshow som alltid skapar stora rubriker. Det är de allra största artisterna i hela världen som där uppträder mitt i själva Super Bowl-finalen, och den är kanske än mer omdiskuterad än själva matchen, den där själva halvtidsunderhållningen då. Och nu kommer ju då fotbolls-VM att spelas i USA kommande sommar. Bland annat i USA ska jag säga, för det är både Mexiko och Kanada som är värdnationer lika då. Men för USAs del så har man tänkt sig att finalen borde då upplevas som en Super Bowl-final. Och för att det ska funka så gör vi världens allra första halvtidsshow i en fotbolls-VM-final. Det kommer alltså att bli en stor, pampig och ståtlig halvtidsshow med artistbesök under VM-finalen i fotboll om några veckor. På Hotlife-stadion i New Jersey så kommer den här finalen att avgöras söndagen den 19 juli, och då blir det en show som satts samman av Coldplay's Chris Martin med artister som, hör här, Madonna, Shakira och BTS som huvudnummer. Evenemanget samlar in pengar till en fond för barns utbildning och idrott, skriver då Martin i ett pressmeddelande. Så den 19 juli när det är VM-final i fotboll så blir det också stor donad halvtidsshow där i pausen. 506 är stödmedlemsnumret för Elise som idag vill höra The Violence framföra Hässelby-steppen, och det kommer att ske precis runt hörnet.
1: Nu blir det reklam.
2: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider. Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
3: Mm, och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
3: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
4: Oh, inga stark kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Välkommen in till din Excelbyggbutik.
6: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
5: och inspiration.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne, för Sveriges vanligaste företagsförsäkring.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest får någon själva och vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
8: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
9: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om auto, autoexperten.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Hässelbystäppen, visst var det The Violence som vi spelade för 506 Elise. Nästa önskelåt kommer för 281 Lena på Nydala. Vi var inne och pratade om det tidigare och fick ju då också lite information från Ann-Margret om hur det ser ut med kommande evenemangen där på kaféet på Nydala. Och först då ut den 29 maj, det vill säga om dryga en och en halv vecka, då är det Nydala torgets dag med musikunderhållning. Lena vill i alla fall att vi idag ska plocka fram låten Tom Dooley med The Kingston Trio. Det är den som ska underhålla idag på skivtallriken. Jajamensan, det fixar vi till i Malmö Direkt här på Malmökanalen. Kul att du har vår sällskap.
1: Throughout history there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow,

Som Dooley, Kingston Trio var det för Lena på Nydala. 281 är stödmedlemsnumret. Det är inte bara på Nydala, det kommer att vara underhållning framöver. Det ska ju firas svensk nationaldag den 6 juni och det görs på, som vanligt enligt tradition på Skansen. Och nu är det klart att Ann Lundberg, som ni känner igen från många skånska tv-produktioner, inte minst från Antikrundan, kommer att leda denna nationaldagsfirande i SVT tillsammans med USA-korrespondensen Fouad Yousoufi. Och så blir det uppträdanden också av artister som Lisa Nilsson, Åsa Jinder, Tjuvjakt, Magnus Karlsson och Tensta Gospel Choir. Kungafamiljen är som vanligt med, som avslutas med Tapto av Arméns musikkår vid slutet. Jag är stolt över att än en gång få vara med och leda firandet av vårt lands alldeles egna dag tillsammans med Ann. Vi kan utlova en sprudlande stämning, fantastisk musik i världsklass och ett firande med mycket värme oavsett väder, säger Fouad Yousoufi i ett pressmeddelande. Och med det konstaterandet så avrundar vi Malmö Direkt den här dagen. Malmö Direkt måndag är nämligen över och vi laddar för tisdagsupplagan som följdäckligen följer imorgon efter klockan 7. Då tittar Pernilla förbi studion för då ska vi stödja medlemsläka i Sant eller Falsty. Dessutom en trippel med Nisse Hellberg och mycket annat smått och gott i timmarna från 7 till 11:30 imorgon tisdag. Vi säger tack för sällskapet. Vi som har gjort Malmö Direkt förmiddagen idag var Steve Olsson, Pernilla Alvrud och undertecknad Peter Björkstrand. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt tack för att du är med och stöttar och supportar Malmö Direkt-programmen.

God middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Måndagen den 18 maj 2026, 11.30 till 14, direktsändning med öppen telefon 040-120212. Hemsida skanepartiet.org, bankgiro 583-1748. Och det är Kalle Herslov som är programledare. Inledningsvis, Jan-Erik Brogren och hans orkester med Skånehymnen. Så hade vi en melodi över i fredags. Och det var ett lille brev med anemoner, Johnny Reimer. Men sen är det fritt fram här på 040-120212. Och det är klart du ska använda den öppna telefonen för att komma fram till alla kära lyssnare och också önska melodi.

0: där hörde vi ett lille brev med Anne Måner. Och nu har vi dagens första samtal på 120212. Välkommen hit Adrian och välkommen tillbaka efter bortovaron.
1: Ja, tack så mycket. Jag vill komma hem igår eftermiddag.
0: Ja.
1: Så då var det dags att börja jobba idag igen.
0: Ja, ja. Så är det ju. Men nu är det ju redan en halv dag närmare nästa semester.
1: Så är det. Det är som man får tänka.
0: Det går undan.
1: Ja, det gör det. Det är förra veckan gick undan så snabbt så att det inte han ringar till radio.
0: Nej, nej.
1: Så ja, tiden bara flyger iväg.
0: Jaha.
1: Ja. Nej, jag tänkte på det igår faktiskt. Jag tänkte på det igår när jag landade här på Sturup. Och så tänkte jag, hur många islamiska symboler hittar jag i Rumänien?
0: Ja, det är intressant. Intressant att höra. Vad säger du nu?
1: Jag vet inte om det var två eller tre kvinnor jag såg på en vecka. Och då var jag runt i hela landet och så vi var körde rätt mycket då.
0: Jaha.
1: Ja, om det var två eller tre gånger jag såg en kvinna med islamisk slöja.
0: Jaha, du.
1: Någonting annat såg jag inte vad gäller den biten.
0: Nej.
1: Jag frågade min flickvän också om hon hade sett något. Nej, hon tänkte inte på det alls.
0: De ni såg, fick du intrycket av att det var infödda flickor där eller var det någon som hade kommit ifrån något annat land?
1: Nej, inte infödda tror jag inte det var. Men ja. Så här kollegor, ja jag kan inte avgöra det kan inte jag säga. Men det var två eller tre kvinnor jag såg.
0: Nej, men jag har ju sett i TV här en intervju med en dam som hon var född här ju. Och hon hade gått över till islam under någon skede i livet. Så att hon gick ju då med islamiska symboler.
1: Ja.
0: Så att det
1: jo, men det har jag också sett.
0: Ja, vad sa du?
1: Ja. Jo, det har jag också sett här.
0: Ja.
1: Här alltså. Det är någon sån intervju.
0: Ja, ja.
1: Var ju svenska, alltså rena svenska flickor som då tyckte det var jättefint.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Har du varit ute i folkvimlet här då sen du kom tillbaka och sett hur många det är här?
1: Nej, det räckte jag landa på Sturup.
0: Jaha.
1: Så, ja. De var ju uniformerade. Det var kvinnor som jobbade på Sturup. Med
0: islamiska
1: röv.
0: Ja, så.
1: Ja, det är rätt att landa här. Så det är på mig.
0: Ja, man kan inte uppröras tillräckligt mycket faktiskt. Alltså när man tänker på det djurplågeri det innebär och det kvinnoförtryck det innebär och förtryck mot alla människor med den här könsstympningen. Det är bara, ja det var tre punkter ju. Och så då att inte det är någon mer än vi som tar upp detta, att det är själva läraren som måste bort.
1: Däremot så är det mycket, alltså de hade byggt kors, stora kors uppe på bergen och kolla och så att man kunde se korsen långt, för det är ju ett hyfsat land så att det är...
0: Ja.
1: Men det skulle man ju
0: se här just. Nej, men
1: det är lite stolt.
0: Jo, men det hjälper ju inte.
1: Nej, men jag bara menar att de kunde ju vara lite stolta här också. För att där är de ju stolta över sitt land.
0: Ja, visst. Det. Ja, ja.
1: Det kunde man vara här också. Men det får man ju inte, för att då är det ju rasism. Och, ja, du vet själv. Och alla lyssnare vet så att jag menar också.
0: Det hade det inte varit.
1: Det
0: hade det inte varit om Sveriges Radio TV var styrt utav invånarna här. För då hade det varit uppdelat i olika inriktningar. Och då hade den inriktningen som du nu berättar om, den hade kommit fram där. Den tystas ju ner fullständigt. Detta är Sveriges Radio TVs fel, och det, vems fel är det då? Jo, det är ju riksdagspartiernas fel att de inte bryter upp det och lägger om det så att det blir en representation av folkuppfattningarna. Det är en tidernas största skandal alltså.
1: Ja, men det kommer ju inte ut. De väljer ju där, precis som jag hörde på dem i morse också, ring P1.
0: Jaha.
1: Du ska ringa dig. Ska du ringa dit och berätta vad du vill prata om, så kanske de ringer upp dig. Så det är ju de som väljer ut vad som ska komma ut i radio.
0: Ja, ja.
1: Det är ju inte för vanligt folk, alltså, utan det ska gå in genom en sluss. Och så väljer de ut.
0: Ja, man får säga namn och telefonnummer och vad man hade tänkt tala om. Och så kanske de ringer upp.
1: Ja, om de tycker det är intressant.
0: Ja, och så ger de intrycket av att det skulle vara någon folkvilja. Ja, ja, som kommer fram där.
1: Ja, här får du prata om vad du vill, säger de. Ja,
0: ja.
1: Eller hur? Du får prata om vad du vill. Det är de väljer. Det är det du får prata om.
0: Just det.
1: Ja, det är idag i första dagen igen och till att jobba, men vill man kunna åka iväg och ha lite kul så måste man jobba hos.
0: Ja, visst.
1: Ja. Så är det.
0: Ja.
1: Så vi kör på, Kalle. Och alla lyssnare. Så får ni ha en bra dag. Fortsatt dag allihopa.
0: Ja, tack. Jag får önska detsamma. Och som sagt, för det är jätteroligt att du är tillbaka igen och kan vara med här och berätta. För det behövs här. Här behövs många synpunkter komma fram. Du, BG, sa du.
1: Ja.
0: Ja, vi har en som heter Night Fever.
1: Det blir bra det.
0: Vi har många fler också, men den är där i alla fall.
1: Ja, nu blir det väl lite sommarnät och sånt. Lite sådana grejer snart, så då blir det ju Night Fever.
0: Ja.
1: Och lite dans.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är det ju redan till helgen ju, så att... Men jättefint, Arlian, som sagt var. Mycket välkommen tillbaka och mycket välkommen ut här på radion igen. 5 dagar i veckan, det är roligt.
1: Utan sluss, som ja. Sveriges av.
0: Ja, just det. Just precis, ja. Så än en gång, varmt tack. Och kom nu in i gängarna igen här.
1: Ja, det kör vi på.
0: Ja, tack ska du ha. Tack. Hej.
1: Tack. Hej.
0: Ja, det tackar vi Adrian för. Och öppnar telefonen igen. 040 12 02 12. Bee Gees önskade han.

Bee Gees med Night Fever. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040-120212, så gör det. Eller använd BankGiro 583-1748. Använd dig BankGirot och skriv önskemelodi på inbetalningen. Nu har vi på gång här, vi ska säga här vad det blev. Jo, Freddie Quinn. Morgen begint die Welt.

Fredrik, wie in Mai der Morgen beginnt die Welt. Lullaby of Broadway, Doris Day. Ja, jag förmodar att det är jättemånga som är mycket, mycket besvikna på Sverigedemokraterna nu. De blev invalda 2010 i riksdagen och nu har vi 2026. De har haft 16 år på sig att lägga fram ett förslag för att bryta upp Sveriges Radio och TV. Bryta upp det alltså, förändra det. Det enda förslag de har, vad jag vet, är att P3 ska säljas. Ja, de har inte alls begrepp om hur viktigt det är med meningsbildningsfrihet. Det är ju den vi måste återställa.

0: var helst en svensk sjöman på jorden vankar, har en Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hurra den gungande Nordsjön blå.
1: Harry Bandelius själv med Nordsjön. Så väntar CD Topp här, för vi hade en inbetalning som jag eventuellt har läst upp, men i så fall glömt att notera att den blev uppläst. Och det var från Tommy i Ljungbyhed med 200 kronor inbetalda den 7 april redan. Något med sedd topp. Hälsningar Tommy i Ljungbyhed, skriver han. Ja, hjärtligt tack för dig Tommy. Och melodin som nu följer, den heter Touch.

Och det var alltså ZZ Top Day vi hörde där. Och du som själv vill önska melodi, du ringer alltså 040 12 02 12. Och det kan du göra mellan 11.30 och 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. 040 12 02 12 alltså. Wahlströms Hela världen för mig.

Mycket det var som jag berättade här. Orkestern Wahlströms som framträdde med den. Du är hela världen för mig. Nu kommer det en som en orkester som kanske fler känner igen här. Agathon Band, nämligen. Agathon Band, här ska vi bo.

Frågat om band var det med det här ska vi bo. Och så ska jag tacka Bo, apropå dig, Bo i Malmö, Isbergsgatan närmare bestämt, för 200 kronor insatta på Bankgiro 583-1748. Det är mycket möjligt att jag har tackat för det en gång redan, därför där skedde den 9 april. Men det är inte noterat någonting på det för nu, så därför gör jag det för säkerhets skull även den här dagen. Välkommen tillbaka, står det. Ja, hjärtligt tack för dig, Bo, och jag vet du har satt in mycket genom åren, så hjärtligt tack för all hjälp för de inbetalningarna också. Och du som vill hjälpa till att fortsätta vägen här mot att vi bryter upp Sveriges Radio TV, du använder Bankgiro 583-1748. Och ni som röstar på Sverigedemokraterna, ni har i den här frågan blivit totalt bortkollrade, för de har inte gjort någonting trots att de har suttit 16 år i riksdagen. Det är ju diskussionen vi måste befria först, innan vi kan få klarhet i hur den politiska uppfattningen egentligen är bland invånarna. Det måste ju framförs och diskuteras. Och det har vi berättat om nu ända sedan vi satt igång med Skånepartiet i Malmös närradio. Så det är absolut inte någon nyhet för någon lyssnare. Ja, då har vi Thomas Ledin på gång med Minns du Hollywood?

Ja, det var alltså Thomas Ledin där med Minns du Hollywood? Och du minns väl telefonnummer 0412 0212 för att vara med i radion och dessutom önska melodi. Det är ju jätteviktigt det, att vi verkligen åstadkommer någonting, att vi får bevis på att det är människor som har lagt märke till att det är massmediefrågan som är den viktigaste. Och viktigast bland massmedierna, det är Sveriges Radio TV. Eftersom vi är tvungna att betala tiden. Det går över skatterna. Och det är frågan om en 8-9 miljarder om året. Och så åstadkommer de istället en massmediediktatur. Som när de går ut i radion där och propagerar för att de har lyssnarnas synpunkter med ut i radion. Så är det inte alls så, utan de som ringer in och vill vara med, de får säga sitt namn, sitt telefonnummer och vad de hade tänkt prata om. Så kanske Sveriges Radio ringer upp dem. Och skulle de då avvika från vad de sagt och ta upp någonting helt annat, så blir de väldigt snabbt inkörda på ett stickspår. Vi lever alltså i en massmediediktatur. De har haft, vad är det, 10, 20, 30 kanske, i alla fall över 25 år på sig, att i TV presentera islam, vad det är för någonting. Det har de inte gjort. De har inte gjort det. Berättat om djurplågeriet i islam. Halalslakt utan bedövning till exempel. Och berättat om att de som dödar en motståndare till islam, de kan själva räkna med, de tror alltså det, att de får en säker plats i paradiset på yttersta dagen. Det har de inte berättat om i Sveriges Radio och TV. Alltså den här läran, det borde ju varit klassad som en terrorlära naturligtvis. Eftersom där i läran ingår en uppmaning att döda en annan människa, en motståndare till islam. Det har de inte alls berättat i Sveriges Radio och TV. Det är hemskt det här. Att de bara kan fortsätta utan att det blir någon rättelse på det. Och det är så hemskt det, att det är så många som har trott att det här kommer Sverigedemokraterna att bryta upp. Men det har de inte gjort, och de har inte något program för det heller. De har inte något löfte till väljarna om det heller. Så alla de väljarna, de har blivit totalt bortkollrade. De som har röstat på Jimmy Åkesson och SD. Trots att vi har berättat om det här i Skånepartiet och Malmös närradio, ja, i 30-40 år i alla fall, så fortsätter den här massmediediktaturen. Vi måste bryta upp den. Och har du inte insett det förrän nu, ja, så kan det vara. Men då ska du genast använda Bankgiro 583-1748. Skriv önskemelodi på inbetalningen 583-1748. Och så låter vi Jussi Björling sjunga tonerna.

Ajax framträdde med min Angelique. Peter Alexander. Plim plim plum plum. Ja, man kan mitt mandolinen.

Peter Alexander hörde vi där. Och nu är Susanne Alvengren på gång här med Som stormen river öppet hav.

Susanne Alvengren som stormen river öppet hav. Och nu kommer en mer känd melodi här. Den är faktiskt känd över hela världen. Och orkestern är väl inte så känd, men det är i alla fall Los Indios Tabajaras vi ska höra framföra Moonlight Serenade.

Och det var alltså Los Indios Havajaras version av Moonlight Serenade. På lugnare vatten, Kate Almgrens orkester.

0: heter Almgrens på lugnare vatten. 120212 är telefonnummer 1 och här är någon som har hittat fram. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hallå, det var Rolf.
0: Ja, välkommen hit Rolf.
1: Ja, tack, ja. Du pratar så mycket om det här med monopolet på Sveriges Television och Sveriges Radio monopolet. Men varför har du inte kommit längre med den frågan på alla dessa åren?
0: Ja, jag har väl inte talat tillräckligt om det, tydligen.
1: Har du inte talat tillräckligt?
0: Nej.
1: Så du har nästan sen du började ju. Det var därför det bildades Skåneparti.
0: Ja, visst.
1: Mm. Men du har inte kommit någon varm med det. Det måste inte gå hem hos väljarna.
0: Ja, men du förstår väl själv att alla andra frågor är ju mindre viktiga eftersom de för att bli lösta måste passera genom massmedia. Massmediefrågan är ju den viktigaste frågan av alla.
1: Jo, ja. Men det var inte svar på min fråga. Varför har du inte lyckats få fram det bättre?
0: Jo, det tänkte jag vi skulle få svar på genom att du själv skulle besvara den frågan. Varför anser du att TV-monopolet inte är den viktigaste frågan?
1: Ja, varför det inte är det?
0: Ja.
1: Ja, nej, jag tycker det är en liten fråga i det stora hela egentligen. Men att det är den viktigaste frågan för mig, det är det absolut inte. För det finns så många andra frågor som är viktiga.
0: Ja, du tar en till exempel som du tycker är viktigare.
1: En fråga som är viktig.
0: Viktigare, du som du tycker är viktig.
1: Ja, jag tycker det är ju islamfrågan som är väldigt viktig.
0: Ja, visst. Ja. Jo, visst. Men har de presenterat islam i Sveriges Radio och TV någon enda gång nu?
1: Nej, men det är ju andra partier som gör det. Som nu är han ute och föreläser ganska mycket i Richard Jomshof till exempel. Och de berömmer han på nätet där hela tiden. Alltså han är den som står upp för islamfrihet i Sverige. Och det kommer säkert också. Men det gäller att få majoritet, Kalle, på sådana här beslut. Och då får man ända som man blir väldigt stor i sitt eget parti så kallat. Så att de kan ta frågan och kanske själv besluta. Måste ta stöd av andra partier, men det är svårt att få så en stor majoritet. Det är inte något som har parti som har idag, va? Men nej, det kan jag nog säga. Du håller på för mycket med det. Det är precis som att du liksom har fastnat och kört fast på något sätt. Och sen, du bara pratar om saker och ting, men det händer liksom ingenting konkret. Du ställer inte upp någonstans i något mål, nu 2026 till exempel. Det har väl hela tiden rätt med dig många gånger i din radio att skulle ni ställa upp, sen skulle ni inte och sen skulle ni igen. Men det blir liksom ingenting av det, Kalle. Det är för många hjärn i elden så kallat. Du håller på med allt. Det är även självständighet. Och menar då får man inte sitta och brösa så mycket om Sveriges Television om du har det på agendan också att du ska ha ut en självständighet så du kan nu vilja egen radio där ju. Och du når ju ut i hela världen egentligen idag ju så att syftet med närradion var ju att man skulle kunna nå dem i den stad man sände. Men ni kan ju nå hela världen idag så det har ju fallit det. Så jag förstår inte att man nu ska stötta Skånepartiet när man ställer upp någonstans. Och du pratar om Holland när det gäller det här med föreningar. Men de har också public service. Så jag förstår inte vad du får allting ifrån. Det verkar så konstigt. Besviker de få som skulle ha tänkt att välja på det. Välja på Skånepartiet. De har besviket till detta valet. De som har trott att det skulle vara ett typ av det här. Det kommer nog en enstaka till som inte hänger med på det.
0: Nej, men du vet ju säkert att Både Adrian och jag, vi är skrivna utanför Malmö. Vi kan inte ställa upp i Malmö.
1: Är det bara du som är i Skånepartiet?
0: Nej, nej.
1: Det är så, för när inte du kan sända så är det helt tyst. Eller så är det en repris som går 4 gånger om dagen eller något sånt. Det verkar som du skrämpekar alla genom Skånepartiet. Med din diktaturfasoner som... Och du vill ha allt och bestämma allt själv. Det är ingen annan som får gå in och ta tag i någonting. Det är därför det blir som det blir, Kalle. Du släpper inte in någon annan som skulle kunna sända radio till exempel. Men det är ju inga heller till exempel. Ni har ingen styrelse och ni har inte någon medlemmar.
0: Ja, du vill att vi ska avveckla radion så fort som möjligt, så att...
1: Du inte ska komma fram här. Jag tror det du hade förstått det roligt nu. Det är de som inte begriper det nu. Det är inte många nu, Kalle, men de flesta har väl genomskådat vad Skånepartiet är för någonting. Så att, då får man tänka efter, kanske. Är det landet att sända med? För det går inte hem i stugorna.
0: Ja, jag vet inte var du brukar vara framme annars i radio. Jag
1: hör... Nej, men jag hör inte så tänka på stugor. Eller när jag följer det... Jag är nog media och säger att de olika partierna tar ställning själv.
0: Ja, men var brukar du annars komma fram på närradion i Malmö?
1: Nej, jag ringer inte mer än till dig eftersom du tar sådana tokiga grejer. Där. Det är din åtgärdspaket, jag tycker det är helt tokiga. Att du ska avinsamsera en och en. 2,5 miljarder muslimer och så. Det tar tid, Kalle. Och det har inte kommit igång ännu.
0: Ja, då menar du att det går fortare om man avvecklar det då? Att vi blir av
1: med... Vi har inte börjat med det då.
0: Blir vi av med islam fortare?
1: Det är dina budskap.
0: Blir vi av med islam fortare om vår närradio försvinner?
1: Ja, det gör ingen skillnad. Alltså. Det gör ingen skillnad, för det sköter... Ja, det är ju SD som har den frågan på sin agenda. Så att de har en duktig kille där som heter Rickard Jomsäg, som är fantastisk när det gäller den frågan. Och där händer lite. Han är ute och föreläser och har sig. Men det går ju inte. Jag förstår att du orkar inte med alltihop. Det förstår jag. Men,
0: kommit ut med sin bok nu?
1: Nej, han har inte sett den. Men han är ute och föreläser mycket. Runt om i hela Sverige, så att jag hoppas han kommer till Malmö, så hoppas jag går inte och lyssnar på honom.
0: Men det nämnde de ju om det var i TV, måste ha varit i TV, Sveriges Television, långt innan han ens hade skrivit den. De berättade att han skulle skriva en bok som skulle komma ut i valrörelsen.
1: Ja, han har nu börjat på den. Det är ju skriver man inte på en eftermiddag, väl en bok. Han tar nog inte sitt, jag tror han tar någonting från din bok.
0: Ja, det vet jag inte, men jag har i alla fall...
1: Det du har skrivit är mycket citat från andra tidskrifter och sådant.
0: Mina förslag är inte hämtade från någon andra alls, tvärtom.
1: Där, ja, men den boken, du blev ju dömd också till exempel för att du tog från de här...
0: Ja, det var i första upplagan där, ja. Ja. En text där de skrev att citera gärna, men glöm inte att ange upphovsmannen. Ja, det gjorde jag ju. Jag citerade och angav upphov och blev ändå fälld.
1: Men man får inte ta hela stycket sen som du, utan man får gärna citera, men inte ta hela stycket.
0: Ja, är det bra med ett litet citat, måste det vara mycket bättre med ett ännu större citat.
1: Ja, det är bättre, men det finns ju regler på det eftersom de dömde.
0: Ja, visst, där ser du hur rättsväsendet är mot mig.
1: Ja, jag tycker inte det fungerar bra heller, det kan jag säga. Det är ju skrämmande ibland. Så att,
0: Nej, och de har alltså nämnt hans bok långt innan den ens är färdig. Och min gavs ut 2012, det är 14 år sedan nu. De har aldrig nämnt den i Sveriges Radio och TV.
1: Men vad tror du det beror på då?
0: Och det är den enda boken i hela världen där det är konkreta förslag till hur man ska bli av med islam.
1: Ja, men det kan ju inte genomföra vad du säger att skolan ska göra. Och när var du i en skola? Du brukar fråga när så du sen slöjade sig senast när du började skolan, sa du.
0: Ja.
1: Och man såg någon här då på den tiden.
0: Ja.
1: Men
0: jag såg inga.
1: Va?
0: Nej, jag såg inga, jag sa jag.
1: Nej, men jag menar det har inte någon större betydelse eller vad du är på den tiden. Det är nu det gäller, det är nu det. Jag förstår liksom inte.
0: Ja, men det du sa, det är redan förfluten tid. Det var för 10 sekunder sedan. Det är förfluten tid. Men det är nu, sa du, för 30 sekunder sedan.
1: Det är nu det gäller, ja.
0: Ja, det gäller framtiden.
1: Ja.
0: Ja, visst.
1: Jag tänker inte, när var du i en skola och tittade lite på elever?
0: Jag har aldrig sagt att det är frågan om, utan det är frågan om att de är i undervisningen. Och det har inte med att göra om jag är där eller ej. Att de är i undervisningen så ska de ju ta upp detta. Men vad jag vet gör de inte det.
1: Nej, men de ska inte ta upp islam i skolorna. Det är väl ingenting som man ska lägga på skolungarna.
0: Jo, det är klart de ska göra.
1: Nej, och lärarna. Alltså, de har inte varit i någon skolor. De har nog mer försökt att lära ut till eleverna när de håller på med sånt.
0: Ja, det är klart när de sitter och talar sina mobiler allihopa. Skolan har ju urartat fullständigt.
1: Lärarna?
0: Nej, skolan.
1: De som har fullt upp ju med att försöka få ordning på klasserna. Där.
0: Ja, det visar hur det har urartat.
1: Ja, men det har inte med islam att göra.
0: I skolorna så har de historieundervisning. Och du kan väl inte förneka att i historien finns islam med sen i alla fall 600-talet.
1: Du tror inte det nämns någon gång varför religioner har funnits eller finns idag?
0: Jag tror inte de alls presenterar vad islam är för någonting. Att det betyder underkastelse.
1: Har ni ingen skolor i Trelleborg eller?
0: Tycker du?
1: Jag har tänkt den här frågan för att komma in och titta. Jag har någon studiebesök där. Bara lyssna av lite. Så kan du se vad man lärare har det idag. Det beror inte på det. Det beror på uppfostran hos de föräldrarna. Om man ska bete sig bland andra människor i skolan och sånt. Så att, nej, jag tror att Skånepartiet har nog gjort sitt eller tyvärr.
0: Ja, det kan du ju inte tycka eftersom du ringer hit här och kommer ut över vår nära.
1: Ja, men jag bara vill tala om, för det är ju vissa som inte fattar det här ju. Då får han uppringar väl idag, vad jag vet.
0: Var ska du då ringa om inte du kan ringa ut över vår nära radio?
1: Ja, men det gör man när man ska välja vilket parti. Men det har vi valt i. Och det som är bäst, som jag tycker det gör det bästa jobbet och försöker få ordning och reda. Det röstar jag på i så fall.
0: Ja, det är Sverigedemokraterna där, ja.
1: Ja, det är det. Närvarande finns det bara ett parti och det är så att det är.
0: Och trots att han har uttryckligen förklarat att han tänker inte gå in och försöka ändra på vad folk tror.
1: Nej, det är jättebra sagt. Det är nog det bästa han har sagt, för att det kan man inte göra, Kalle. Men du kan förbjuda att den som ska ha det i moskéer och sådant. Och att man får kunna sådana religioner. De ska förbjudas för att man ska ta död på andra människor. Och så. Det är ju en lagbok. Det är inte bara en religionbok. Koranen, det är ju en lagbok också. Och det är så får man inte blanda ihop det. Religion är en sak. Samhällska, så är det kan man inte ha ihop med religionerna. Men var och en får ju tycka vad den vill och vilken religion de tycker vill. Men det får inte utövas kanske om man har sådana hatiska inslag som islam har i advers och sådant. Alltså. Och man ska ta död på med något som inte tror på islam. Men det var ju bra att åka in och ändrade. Men vill de ju sitta vid köksbordet och sådant, eller i vardagsrummet, då får de göra det där hemma, men det ska ju vara förbjudet. Likadant på arbetsplats och sånt, det ska inte finnas att de ska få lov att gå och lägga sig bäg mitt på dagen. Det får de sköta på sin fritid. Så att, nej, då är ni ju inte rejse, Kalle. Den största bluffen i politiken är nu Skånepartiet.
0: Det kan det ju inte vara eftersom du ringer hit.
1: Jo, men jag vill tala om för dig. Du har liksom inser det inte själv. Du tror du är nu är gudfader och sen kommer du efter det.
0: Nej, jag tror inte att jag är gudfader.
1: Nej, det är så att du kommer efter gudfader.
0: Nej, det gör jag inte det heller. Jag har aldrig sagt eller trott.
1: Nej, det har du inte sagt, men du tror det.
0: Nej,
1: det
0: tror jag
1: nej,
0: inte.
1: Nej, men du tror du är en världspolitiker ju.
0: Nej.
1: Det är en
0: ja, då får man ju börja någonstans.
1: Ja, var har du börjat?
0: Börjat i Malmö naturligtvis.
1: Har du börjat där?
0: Ja, visst. Har du inte märkt det?
1: Nej, det har jag inte märkt. Jag har inte börjat ställa på istället. Det är lite lättare kanske.
0: Du har märkt själv att du är ute på radion i alla fall.
1: Ja, men vad du menar?
0: Ja, alltså du säger att du har inte märkt att vi ägnar oss åt Malmöfrågor. Jag har nog inte sagt det idag, men jag har sagt det många gånger att Malmö står inför en fruktansvärd framtid med planerna på att öka stan till 500 000 invånare fram till 2047. Det är 21, om 21 år ska
1: stan... Det är inte ett mål, utan det är en prognos som har. Men det är stoppat, Kalle. Det har inte klubbats igenom, menar du? Att de ska öka och bygga ut i klubbsen.
0: Jo, de klubbar ju ut hela tiden. Klubbar ju fram hela tiden.
1: Ja, men de måste inte klubba ut i klubbsen.
0: Men det är klart, det ska inte verka färdigt förrän om 21 år. Men ökningen nu, den pekar ju på att det kommer att bli så.
1: Men det säger du, det är som icke-svenska. De ska bo där. Det har du sagt flera gånger. Men det är ju så att... Har du sett någon kallista på vem som har sökt bostäder där eller? Eftersom nu du tycker att det har gått så långt nu så. Att det är bara folk från andra länder som ska bo där.
0: Det var någon som skickade hit Sverigedemokraternas broschyr inför förra valet.
1: Ja.
0: Och det står där att... det har tagits ett politiskt beslut att Malmö ska förtätas. Det finns en politisk vision från de styrande partierna att Malmö ska bli en 500 000-stad år 2047. Större delen av Malmös befolkningsökning består av utländsk invandring.
1: Det ska ja, vill man inte att det ska ske, Kalle, så röstar man inte på de partierna som styr Malmö idag. Så enkelt är det. Då får man välja andra partier. Och då är det just det och det är Moderaterna. Och några andra partier till.
0: Nej, det vet jag.
1: Och i Malmö kan man då använda sig av Malmölistan också.
0: Ja, du får använda Malmölistan.
1: Ja, och i så fall. Men det är inte vi. Och han gör väl ett litet jobb där. Att det är lite det stort jobb han gör han ute. Men... jag har inte sett hans program.
0: Så. Nej, han var ju ute nu för några dagar sedan. Har du varit och hört på?
1: Nej, jag har inte varit. Han är ute idag också.
0: Ja, det vet jag inte. Ja,
1: han skulle vara ute vid Ekslust idag. Det sa han ju redan då. Han hade glömt den i bägge två när han skulle rejta vid sig sen.
0: Att han på måndag skulle vara på Ekslust?
1: Ja, det var på måndag. Jag tror det var 17.00.
0: Ja, så jag får höra
1: jag
0: på
1: torsdag. Ja, det ligger
0: stor... Vi får höra på torsdag då ju.
1: Va? Vi får... Nej, men det är idag han ska vara där.
0: Ja, men då ska jag passa på att höra på torsdag vad han har för program hela veckan till nästa torsdag.
1: Ja, men jag tänkte på hans politiska program i Malmö-listan, vad de har för någonting.
0: Ja.
1: Jag vet bara han springer och jagar dem och det gör han ju bra. De behöver oss jaga, så det är korrupt alltså. Men det är ju ledande i alla partier i stort sett. Skånepartiet är väl inte bättre. Jag menar, finns det någon kassör och sånt i styrelsen hos Skånepartiet?
0: Ja, du får gå med. Du får bli medlem så kan du kanske bli kassör om inte det är någon annan.
1: Ja, du sa att du läser inte upp att man kan bli medlem. För innan kostade det 300 kronor i tre föreningar. Det har du slutat med. Så ja. Jag tänkte, nej, det var inga medlemmar.
0: Ja, jag bor inte ens i Malmö.
1: Nej, men du ser ändå på Skånepartiet i Malmö.
0: Ja, du vet
1: det. Det är faktiskt någon som bor i Malmö då, som kan sända.
0: Förstår du väl själv att det är ju totalt kört för Malmö som det går till nu?
1: Det är kört för Malmö? Nej, det är...
0: Jo, visst är det det.
1: Va? Jag tror inte det är kört helt sagt. Det gäller vem man röstar på. Men då är det ju ingen stor parti i Malmö, så att... Och du ställer inte upp med oss, eller vad ska du rösta på, Kalle? Det är...
0: Ja, det...
1: Det gick ju väljarna, de fel som hade tänkt att rösta på det. Så att... Nej, de här som sympatiserar lite med dig ibland, de ringer in och säger... Det är bättre de hade kanske tänkt om. Och det är ett annat parti som kanske kan växa lite. Men då, de bodde ju inte i Malmö heller, alla de...

0: analyse de ça une carrière. Quand Green a l'air, ça n'est pas un bon fan, ça m'est aussi exaltré. Beaucoup d'analyse, c'est certain. Ça, c'est un temps à tête, il me bêle que c'est un des Heilabards.
1: Ja, då får du berätta någon annan då där det finns förslag beträffande islam.
0: Ja, men alltså, det är så tokiga förslag, Kalle. Oh, islam säger skrivna fritt och bara 200 grejer, det är helt. Och du sa att det är bara skrivna fritt i Stockholm, säger skrivna fritt. Men varför skriver du inte ett brev eller någon som bor i Malmö?
1: Men vi måste först ha folkomröstning här. Och innan folkomröstningen måste det vara ett år debatt, det har jag ju sagt så många gånger. Det, för den frågan, ja, den har folk inte...
0: Jag har varit med i 45 år, så det är...
1: Ja, ja. Men tror du det går fortare om jag slutar då?
0: Nej, men det blir ju ingenting av det, Kalle.
1: Ja, det håller på.
0: Det är inte låg jämmarna att det kostar pengar och sånt, men då får man ju ställa upp och försöka få tag i folk som kan ställa upp. Om du nu inte bor i Malmö, jag förstår, du är uppe i rätt så hög ålder, så att allting tar på krafterna, Kalle, så att det gör det, och du försöker, va, men du får nog tänka om lite, jag förstår. Jag tror de flesta skulle inte vilja bli medlemmar i Skånepartiet. Jag tror inte det. Nej, ja, Kalle, jag bara tycker du liksom pratar för mycket och det får... Det får du nog tänka till lite av de som sympatiserar med Skånepartiet.
1: Ja, du bor ju själv i Malmö.
0: Gör jag?
1: Ja, gör du inte det?
0: Nej,
1: det
0: gör jag inte, men...
1: Ja, så. Nej, det visste jag. Jag var helt säker på att du bodde i Malmö.
0: Ja, jag
1: i alla fall.
0: Bodde i Malmö, så sett.
1: Men det gör du inte nu?
0: Nej.
1: Nej, men det tycker du inte att det är hemskt med din gamla... stad och du har bott där för att det nu blir på det viset att det ska öka till 500 000 invånare och det är inte någon enda
0: man... Ja, men de ska inte kalla det är som de räknar med, men det kommer aldrig ske, vet du, för de här susarna kommer inte att sitta här längre där, det kan jag säga, det är bara så, va, alltså, för det har sett och uppträda och sånt och det gör han lite bra jobb, heter han, Littorin. Att han ställer dem med frågor och sånt, och de vill inte svara på det. Och det är bara, det blir ju nackdelar, men de springer runt och börjar dräna och knacka dörr och sånt och vill berätta.
1: Jag läser här utantill nu ifrån, jag har sagt innan idag också, ifrån Sverigedemokraternas valbroschyr förra valet.
0: Ja.
1: Och där står då som på vänstra sidan som rubrik: varför förtätas Malmö? Och med förtäta, jag kan inte säga någon annan innebörd än att de har Malmös kommungräns och så blir det fler invånare innanför den gränsen. Det kan...
0: Ja, men de är ju motståndare till det i dagsläget.
1: Ja, visst, men de skriver: varför förtätas Malmö? Och sen kommer det då tre punkter. Det har tagits ett politiskt beslut att Malmö ska förtätas. Det finns en politisk vision från de styrande partierna att Malmö ska bli en 500 000-stad år 2047.
0: Men
1: det har jag läst upp i många år här.
0: Ja. Det är ju de som är styrande idag som har tagit det beslutet.
1: Ja, ja.
0: Det är ju inte de som kommer kanske efter 2026-valet.
1: Det var de som styrde 2010 och de styr fortfarande. Det är sossarna i täten där för att de vill ha fler röster. Och de har ju räknat ut det att den här ökningen den kommer att ske genom invandring. För de får inte en sån otroligt snabb ökning med en normal folk...
0: Nej, men det är en annan på dig så går det att riva upp de besluten, Kalle. Det gäller att rösta rätt ju, men Skånepartiet ställer inte upp så det finns ju ingen anledning då att sitta och säga att vi vill det och vi vill detta.
1: Va? Jo, det är klart det finns.
0: Det är inte bättre då ju.
1: Det är klart det finns, därför att om frågorna kommer ut här, och det gör de ju, över vår närradio, så kommer de ju fram ganska snabbt till de partier som

0: där. Och då får de partierna frågorna utav lyssnare som är på deras möten. För de har hört det på vår närradio. Och det vill jag att vi ska sluta med. Ja, det är ju helt fel. Vi ska naturligtvis fortsätta att prata ännu mer om det.
1: Ja, nej, det hjälper inte för dem också, men det är till att göra någonting själv också. Men då kommer med sådana förslag. Men de går inte in och tar Skånepartiets förslag. Men i slagom att det ska avgöras i skolorna. Och det ska tas upp där i på 9 års ålder. Nej, jag vill fråga länge nu sen.
0: Ja, ja, men det har inte varit så mycket samtal, så det gör inte.
1: Nej,
0: så.
1: Det har inte varit. Nej, det har inte heller mycket nu för tiden. Det var, när jag ringde så frågade det var någon som ringde och sa, den släpper inte ut här med.
0: Ja, det vet jag inte.
1: Ja, det har jag inte.
0: Nej, då, det har både...
1: Han har redan ringt idag som var sagt imorgon igen.
0: Du får både komma...
1: Men det är bra, Kalle.
0: Och du får önska och du vill höra Fatsidomino med Jan Ballard.
1: Ja, vi gör den idag.
0: Ja, ja, men visst.
1: Tack,
0: tack, hej då.

det var Rolf som hade önskat Fatsy Domino med Jambalaya. Och du kan själv önska melodi här på 040 12 02 12. Och det kan du göra mellan 11.30 och 14, alltså under 2,5 timme. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. För det är då vi sänder. Vi sänder alltså 12,5 timme i veckan med öppen telefon på 040 1202 12. Kan man älska någon på avstånd? Kurt och Maiken.

Kurt och Maiken, kan man älska någon på avstånd? Lalle Andersson är nu på tur här med, vi ska säga här vad den heter, jo, Im roten Licht der Hafenstadt.

0: Someday Soon. Lynn Anderson sjöng. Och nu har vi någon som ska prata, tror jag i alla fall, inte sjunga. Välkommen hit, Anders.
1: Ja, det börjar prata idag, tack.
0: Ja, varsågod.
1: Tack, tack. Det här är 10 år sedan med ökningen av befolkningen. Och det är sosarna som vill göra det. Men stämmer inte det gemensamt i där man sitter och röstar? Det är inte bara ett parti som kan bestämma det? Att man vill öka befolkningen med 500 000 människor.
0: Ja, det är 500 000. Det är för närvarande 366 000.
1: Ja.
0: Det ska upp till 500 000 på 21 år.
1: Men gör man inte det gemensamt, alla partierna?
0: Ja, det kan man inte göra, utan man får ju ha demokrati. Det betyder att det ska vara anhängare och motståndare så att väljarna kan välja. Anhängare här, det är Sossarna och Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och Liberalerna är också med på det ju.
1: Men det är inte någonting från Moderaterna och sånt, de får inte lägga sig det, va?
0: Nej, jag har inte hört någonting om det, men vad jag kan komma ihåg så här nu, det är ju att det som ganska nyligen var på gång nere i Klagshamn, var Moderaterna också för den här bebyggelsen. Jag är inte riktigt säker på det, ska jag. Det får ligga en reservation där.
1: Ja, då står ju en artikel om halsen vägde marken där. En på, jag ligger idag och stationen och allt idag.
0: Ja, men det ligger inte riktigt där.
1: Nej, men jag sa en annan artikel någon gång i veckan här.
0: Ja, då jag såg
1: den. Om halsen vägde den här marken här och ångrar sig bittert idag att han släppte marken. Till Emporia och allt för dig som är byggt och allt.
0: Ja.
1: Han sa det är den finaste åkermarken i hela Sverige. Och hela Skåne också.
0: Ja.
1: Så han ångrar sig väldigt att han var så nörig så han ville ha de pengarna där för den marken.
0: Nej, det så stod ju inte. Jag har inte ta fram artikeln här, men jag kan ta fram den.
1: Ja.
0: Men jag har den inte här, så jag, men jag kan ta fram den till imorgon.
1: Ja, så. Ja, okej.
0: Ja.
1: Nej, det sa han inte. Nej, han sa inte att han var nörig. Jag är så nörig så jag vill sälja den marken. För jag vill ha in en hundratals miljoner. Den såldes ju inte som åkermark. Den såldes ju som tomtmark, säger jag.
0: Ja, ja.
1: Han tjänar ju massor med pengar. Men det är inte fel att tjäna pengar. Absolut inte. Men det ska gå till på rätt sätt.
0: Ja, det är inte något fel på begånget vad jag vet, utan det är bara det att folk har inte förstått vad det är som det är frågan om när de går och röstar. De röstar ju på de här partierna som går in för folkökningen i Malmö.
1: Ja, inte själva försäljningen till privat eller till företag, det har gått rätt till, men jag menar som du har sagt hela tiden, man bygger inte på oss. Kanske jordens finaste åkermark, för det har vi.
0: Ja, men jag tycker inte det är så viktigt, därför att här är åkermark så att vi kan odla livsmedel så det räcker. Det är inte det egentligen det är frågan om, utan det är folkökningen. Folkökningen som sådan. Därför att den kommer att betyda att man förstör naturen. Och det är oerhörda skador som blir begångna. Men det tas inte upp utav massmedia, därför att massmedia är ju själva intresserade av att öka sina upplagor. Så det nämns inte där, tas inte fram där på det sätt som de borde göra det. Jag hör knappt vad du säger.
1: Nej, jag säljs inga morgontidningar längre. Inga dags kvällkosten och allt vad det heter, Expressen.
0: Ja, jag har Sydsvenskan.
1: Det var de sista entusiasterna. Men sen bakåt, de som blir födda nu, de kommer inte köpa en sydsvenska. De har rätt på nätet.
0: Ja, de får betala det på något sätt. De kommer att få betala det på något sätt, säger jag.
1: Ja, det kostar väl några hundralappar i månaden att ha tidningen på nätet. Sydsvenska, men sen får du ju en massa andra tidningar på köpet, trots Expressen och...
0: Ja.
1: Det är som de Bonnier-företagen äger ju. De får ju till på köpet, men det är ju samma rubriker och samma gamla nyheter som står i tidningarna ju. det du läser på morgonen, det hände ju igår ju. Vi har ju redan sagt så skeppats ut i internet.
0: Ja.
1: På länge sen. Det är gamla nyheter som kom. Det var ju bra innan vi hade det här systemet med internet och det flödet som finns då.
0: Ja, men
1: jag tycker också det är roligt att sitta och bläddra in Sydsvenska eller en Svenska Dagbladet eller en Dagens Nyheter eller Dala-Demokraten. Jag läser alla möjliga tidningar på nätet. Men det är trevligt, men jag gör inte det längre. Jag tror det är lite slöseri också när våra skogar har en tidning som du läser i en timme ungefär, sen slänger du där på förbindning. Det är inte slöseri med våra resurser på ett sätt. Då är det lite bättre att ha det på internet, men det är inte lika kul. Men vi får göra någonting för vår jord. Skulle alla leva som vi gör så skulle vi behöva två jordklot till, säger jag. Men det har du också sagt.
0: Ja. Jo, ja.
1: Så det gäller ju att hålla tillbaka uländerna så de får bo på kyrkogårdar som gör i Malaysia till exempel. Hela familjer. Så när de ska ta upp liket från som de har begravt på ett år sedan, för de kan inte betala hyran längre från platsen de har hört på kyrkogården, så får de flytta undan sina sängkläder och sånt och allt vad de har även på gravstenen och de har hört upp det. Ja, norrländerna från en människa.
0: Det har jag inte hört förrän du nu berättade att det går till på det viset.
1: Malaysia sände ett program på SVT från Malaysia och i södern är jag. Jag kommer inte ihåg vad deras huvudstad heter. Men den är ju så överbefolkad. Ja. För det går inte in ett pepparkorn till i den staden. Ja. De bor på kyrkogårdarna för det finns inga...
0: Ja, så.
1: Lägenheter och bostäder och hyra helt enkelt. Så illa är det. Och de sprids ut över världen nu. De är vana att bo så på kyrkogårdarna. Så rätt så det är de. Vi har 500,000-600,000 invånare här från andra länder. Typ Malaysia kanske.
0: Ja.
1: När det har blivit helt förstört av värmen. De kommer också flytta in på Limhamn kyrkogård och bo då. Exempelvis, där det är bara ett framtidsscenario, kommer alltid hända, va? Men det skulle kunna vara så. I ett framtida Sverige, om vi låter invandringen, de störtar in här i Sverige. Det var 100,000 förra året som kom in i Sverige som lycksökare. Men sen får man säga det också att det är många av dem som är invandrare, de är ju väldigt skärpta och har egna företag och sånt. Ja. Och sköter sig som en vanlig svensson. Sen är det de där andra som man hör om varenda dag. 13-åringar som skjuter och de ska inte in i fängelse, tycker vänstern, utan de ska vara på någon sorts koloni. Den här kolonin, vad heter den? Åka på sånt som man gjorde förr i tiden. Skolavskoloni.
0: Ja, så.
1: Typ. Ja, det vill de, ja. De ska inte åka in i fängelse för att de har skjutit ihjäl någon eller kastat in en handgranat i en fel lägenhet.
0: Ja, jag vet inte, men jag har faktiskt nämnt några gånger, man kanske borde ta upp det mycket mer, att det är inte de egentligen som man måste ta tag i, utan det är deras vårdnadshavare, det är allmänhet föräldrarna. Det är föräldrarna som borde gripas ju och få genomgå åtgärder. Det är de som har brustit.
1: Men det försökte sig till en 13-14-åring på pågatåget mellan Lund och Eslöv. Nu får ni sluta och sitta med deras fötter uppe på stolarna i tysta kupén som jag brukar sitta i. Och folk säger det till dem. Det går inte. Det blir ett himla oväsen där inne. Så det är... Jag har själv upplevt det.
0: Så. Ja, så.
1: Jag sa till dem, ni behöver inte sitta med... Ta ner fötterna från sätena. Vad är andra som ska sitta där? Det är mitt i vintern också.
0: Jaha, du.
1: Allmänheten kan inte säga till dem, för de är fostrade av... Jag vet inte vem det är de som har väl ingen fostran. De ingår i sådana här stora gäng.
0: Ja.
1: Om du gör detta här så får du den här fina jackan. Kostar 20 000. Och föräldrarna har ingen hum om någonting. Kan svenska. Knappt lösa. Ja, de kan ingenting egentligen. Så det är svårt idag. De får med sig papper hemifrån skolan att det går inte att ha han i skolan längre, men om det har, så går de hem till sina föräldrar och diktar hem på något helt annat som det inte står på den här och skriver föräldrar runt det, så tror föräldrarna eller läraren att föräldrarna har löst det. Så är det inte fallet. Barnen som löser upp det från föräldrarna, de löser en som Gud, som fan löser Bibeln, som man säger.
0: Ja, du menar att alla de kommer ifrån andra länder då?
1: Ja, det kan man också säga. Då är vi gjort i...
0: Ja, i så fall borde ju hela...
1: 85% kanske. Och så är det med 15-20% svenska barn. Men de, jag tror inte de skjuter och sånt.
0: I så fall så är det ju mycket värre det massmedia nu har ställt till. Därför att det borde de ju ha berättat för alla människor här. Att det är barn som har föräldrar från andra länder och som inte förstår vårt språk. Så hade man nog fått en annan inriktning på hela den här invandringen.
1: Jag
0: har varit uppe på SVT att man kan språket för dem. Just det jag berättar för dig. Om får en tillsägelse
1: hem till det förändras. Du hörs knappt vad du säger. Du får tala närmare mikrofonen. Nej, jag sa det att det är ett fenomen som har funnits i 20 år kanske. Det med att de får en, jag vet inte vad det heter, de får hem en sån där lapp föräldrarna ska skriva på att nu har Kalle här eller
0: Anders
1: som har varit olydig här i klassen. Nu måste vi göra någonting åt det. Men då kan inte föräldrarna språket. Då får vederbara de läsa upp det föräldrarna vad de står. Att de är väldigt fina, att de har mycket fina betyg och kan diktera vad som helst. Så skriver de föräldrarna under utan att veta vad de skriver under.
0: Jaha.
1: Och jag har varit uppe på SVT. Så de är inte helt ute och turnerar de här SVT. Sen klart, det är inga kanaler för mig. Jag ser aldrig TV. Jag tycker det är rena skitet alltihopa.
0: Ja, så.
1: Jag har ingenting att säga på TV. Vad skulle det vara för någonting?
0: Mm. Nej, jag tittar väl inte så mycket på det, men jag tittar lite på CNN och BBC.
1: Ja, det kan jag också
0: göra,
1: men jag gör inte det. Jag vet inte. Jag säger inte om någonting om deras invandring till exempel.
0: Nej, det kommer ju lite grann med de här båtarna över Engelska kanalen.
1: Ja, ja. Oh. Men det är helt stopp. Invandringen i England. De tar inte in så mycket myra
0: då. Och det gör nog att det här nya partiet har mycket stora framgångar ju.
1: Ja, jag följer inte engelsk politik.
0: Nej.
1: Jag ska följer väl ingen politik egentligen överhuvudtaget. Och säger jag en sak sen nästa dag så är det någonting annat. De liksom vänder kappan efter vinden som det heter för.
0: Ja.
1: Det är inga riktiga politiker längre. Där är väl Jimmy Åkesson och Littorin. Det är två hungriga killar fast Åkesson har suttit där nu i antal år. Ja. Men Littorin han är väldigt duktig. Han är hungrig. Det är inte de här som sitter där liksom på bara sitta av tiden det är. Och rösta där jag röstar så är jag röstar likadant. Ja. Det är precis som man sitter i en bostadsgästförening. Det är likadant där. Hur röstar du? Jag röstar så jag röstar här som dig.
0: Du förresten, jag har sagt innan idag. Berätta hur det går till i det där programmet Ring P1. Du ringer ju hit då och då i alla fall, kanske till och med rätt ofta. Du, ja. Har du någonsin ringt till P1?
1: Ja, jag har ringt dit. Jag har kommit fram tre gånger i alla fall.
0: Det har du? Ja, men, ja. Då kan du i så fall bekräfta det jag har påstått. Att de frågar efter namn, telefonnummer och vad man tänker ta upp. Och sen ringer de kanske upp och frågar åt det, och så kommer det ut i radion.
1: Ja, det kan ju vara så att de inte vill att samma person och ringer var dag.
0: Men du kommer inte ihåg dig? Tack
1: alla. Jo, visst gör de så.
0: De gör så, ja. Ja.
1: Man får vänta, sen kommer de in efter en stund igen. Ja, vi ska göra en röstinställning. Och så får man då prata på om vad som helst.
0: Ja, så.
1: Det är bra, ja, vi ska på snart ut sen.
0: Men då kan du väl bekräfta här nu att så går det inte till här, utan du ringer och så om det är ledigt så kommer du förmodligen ut i radion.
1: Ja, men man kan komma ut i din radio var dag.
0: Ja, visst.
1: Det kan man inte på ring
0: Per. Ring Per, hej.
1: Jag tror bara man kan komma ut en gång i månaden kanske, annars... jag kan inte... Svara på det riktigt. Men det verkar så som att de kollar upp som att det ringer varenda då.
0: Ja, så.
1: Ja, och då blir det ju... Det går över hela Sverige. Men jag tror de har tappat rätt mycket lyssnare.
0: Jaha.
1: Ett tag var det bara utlänningar som ringde dit.
0: Ja, så.
1: Vettes fram. Jag vet inte hur det är nu för att jag tycker det är rätt kast. Det är rätt dåligt program. Det är ingenting att ha egentligen.
0: Nej, men hur är det? Försöker de styra upp det på ämnen? Ja, för om man lyssnar på det i början så gör de det. Men jag vet inte om de lyckas programmet igenom.
1: Ja, du ska absolut inte säga utlänning. Eller jag vill ta upp invandringen.
0: Nej.
1: Då kommer du inte fram.
0: Nej.
1: Du får inte säga vad. Inget negativt som utlänningar. Ingenting. Kommer du fram. Säger man positivt om utlänningar så kommer du fram.
0: Jaha då.
1: Men inget sånt att de skjuter varandra och lever jävligt på våra gator. För det gör de ju.
0: Eller har jag inte sett bevis på?
1: Vadå?
0: Alltså jag tror... Jag uppfattade som att du menade att de här skjutningarna som har pågått länge nu i Stockholm, att det är invandrade människor som gör det, men det har jag inte sett någon bevis på.
1: Nej, de berättar inte det.
0: Nej, jag har inte sett någon bevis på det. Däremot så har de sagt, men det är inte precis nu, men det var inte så länge sedan, att det var motorcykelligor. Så det har nog varit i alla fall tidigare, men jag tror inte det är så mycket det nu, för då hade de nog berättat det.
1: Ja, de har väl plockat in dem där som de sitter liksom i toppen. De sitter väl inlösta nu.
0: Ja, eller vad säger de utomlands och förfogar över rätt stora pengar och så köper de hantlangare här som utför...
1: Där de sitter utomlands och styr.
0: Ja.
1: Saudiarabien bland annat. De har ju bostäder då.
0: Men jag har inte hört att det går till likadant i Finland eller Norge eller Danmark.
1: Finland finns det inga sådana människor.
0: Nej, du.
1: Det är strängt. Det är strängt, ja. Mycket strängt. Stränga straff. Detta är någon sorts sambandscentral här i Sverige. Med knarket, ja. Det delas ju ut ifrån Sverige. Kommer in i tonvis, ja. Vadå? Tonvis, kallar det. Det är inte 2 gram och sånt. Som fjantarna höll på med på min tid när jag bodde i Limman. De åkte över till Limman, drag över till Kristiania och hämtade hem kanske 10 gram. Det är 10 ton nu. Det är helt andra tider. Jag körde den största knarklangaren i Limman faktiskt.
0: Ja, så.
1: På 80-talet. Han bodde i, jag vill inte säga vem han är. Han är glömt och förlåtet. Han kanske, jag vet inte, jag har hört frågan på många år. Men de kallades för Limhamnsligan. Det är många som kommer ihåg dem.
0: Jaha, du.
1: Han hade skokartonger med 1000 lappar.
0: Ja, så.
1: Jo. Under sängen. Sen polis och tull spanade på de dygnet runt till sist. Ja. Det var rätt många som åkte in. Han fick väl 14 års fängelse eller något sånt och de andra fick mellan 8 och 10 år.
0: Jaha.
1: Så längre ner, de som var smålangar till dem, de fick kanske ett par års fängelse. Och för det har förstört deras liv, alla de här killarna. Jag kände ju allihopa.
0: Ja, så.
1: Eftersom vi gick på Linnéskolan. Samtliga gick på Linnéskolan och började skolan.
0: Ja, men det, är det verkligen så att det har förstört deras liv? Det beror väl på dem själva?
1: Ja, de börjar röka här, vet du.
0: Ja, men de får ju sluta med det. Då får de sätta igång och så får de vara bättre än andra som kan komma i fråga för arbetsplatser. Så kommer de ju in där och då är det ju bara till att jobba på.
1: Ja, det är svårt att sluta med sånt.
0: Ja, men jag menar det beror på dem själva. Det är klart att det kan vara så.
1: De är kanske 13-14 år, precis som de här ute på Rosengården nu. Eller i Tensta eller vad de nu är. De här människorna. Det var svenska barn förr, ja. På min tid. Alltså då på 70-talet.
0: Ja.
1: Som började röka här. Redan i 7-an, 8-an, 9-an, då var de undervärdiga narkomaner.
0: Ja, så.
1: På Linnéskolan. De blandade heroin i härpet. Sen var du helt fast.
0: Jaha, du.
1: Ja, visst var det. Och de spinkade in som man sa. Den här spårbaggen. Till Kungsparken. Den här Slottsgatan då. En kiosk då. Metropol, det här spel, någon sorts spel, något statligt spel man kan spela. Ja, de har lagt ner det nu, men i alla fall på Slottsgatan. Precis vid snett över begravningsplatsen då, på Slottsgatan. Där är en kiosk nu, den var en korvkiosk, så nu är den bara... Ja, något utländskt annat som har det nu. Men i alla fall, där var ju där såldes ju knark i dygnet runt.
0: Ja, så.
1: Och då höll ju alla knarkar till de som var narkomaner. Och de sålde ju för sitt eget missbruk. Ja. Och de satt ju också i Södertull den passagen där inne. Ja, Philipssons musikaffärlek.
0: Ja, det var en kiosk förr där, ja.
1: Ja.
0: Jag vet inte om den är där. Är den där fortfarande?
1: Nej, jag vet inte. Jag har inte kört där
0: på länge. Jag har inte varit där heller på länge.
1: Ja, det var inte den kiosken. Det var inte den som ligger ner mot Kungsparken. Det var Kungsparken där nere. Det är stadsbiblioteket.
0: Ja, ja.
1: Ja, så är samma bild. Jag vet inte att man ska köra igenom där längre. Och vi ska prata om någonting annat.
0: Men vi kan nog gå vidare nu därför att nu har vi pratat en hel del. Och du ville höra Ulla Billqvist med Världen är full av violer.
1: Ja, det är en fin melodi.
0: Ja, nej, men då kan vi ta fram den så kommer den här.
1: Ja, det kan.
0: Tack. Hej då.
1: Nej. Tack.

Ulla Billqvist sjöng önskad utav Anders. Och här är fortfarande möjlighet för dig att ringa hit och önska 040 12 02 12. Direktsändningen med öppen telefon pågår fram till 14. Hasse Andersson sjunger tillsammans med Monica Forsberg A Violin That Never Has Been Played. 12 0 2 12. Hallå, ja. Hallå. Nej, det var tydligen ingen där.

Hasse Andersson tillsammans med Monica Forsberg, The Violin That Never Has Been Played. Och så kommer en medley inspelning nu där G.G. Andersson sjunger.

Och där hörde vi G.G. Andersson i en medley inspelning. Och du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio, direkt sändning som slutar klockan 14. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och önskar en fortsatt fin och skön dag. Och använd nu bankgiro 583-1748, 583-1748 och skriv önskemelodi på inbetalningen. På återhörande imorgon tisdag klockan 11.30 för ny direktsändning. Vi sänder ju mellan 11.30 och 14 måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och imorgon ska vi få höra från början till slut Jan Lindblad med Shenandoah. Vi hinner bara börja idag.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

0: Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.
1: Malmö Direkt.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat upp?
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna inleder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hallå, mitt namn är Ella Tiratiello.
2: Jag heter Sten Stjernqvist.
3: Det här är Jonas och Tilda från Tennessee Tears.
4: Det här är Tove Widerberg.
5: Mitt namn är Amina.
6: Det här var Anders i Fernandos.
7: Detta är Pips.
8: Det här är Andreas Lundstedt.
9: Det här är Mikael Neumann. I lyssnar till Malmö kanal.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö Direkt, Malmöbornas egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: spännande.
1: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Alexandra Wickman.
2: Fredrik Engdahl från bandet Engdahls.
1: Det här är Ella Grey.
3: Det här är Magnus Ahlström, alias Ahlström.
4: Jag heter Thomas Andersson och jag spelar i dansbandet Canyons.
5: Hej, det här är Tina Moe.
6: Det här är Tom Kjellström från Max Blocks. Och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: come, come to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Oh, come, come to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Oh, där får man se en bit och en öl eller två. Där kan man sjunka ner alldeles ensam i Övrå.
1: Yeah.

0: sembra che
1: abbia fatto
0: una
1: cosa. Ma la patrizia,
2: vi lyssnar din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat? Oh.
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivare.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hallå, det här är Måns Möller.
2: Det här är Linnea Henriksson.
3: Det här är Tony Rodin.
4: Det är Lagelia Frazier.
5: Det här är Christer Sjögren.
6: Hallå, det här är Marcus och Martinus. Ni lyssnar på Malmö kanal.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Besök vår hemsida på internet www.malmokanalen.se. You gotta whip me, bang.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: in a heartbeat.
1: Hej, det här är Dennis.
2: Ja, och detta är Hasse.
1: I Flamingokvintetten.
2: Jajamän, och du lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.
1: Nu blir det reklam.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

0: Kanjande.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clafford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Nauer.
7: Den är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter Per Andersson och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Fredagspulsen med Malmös bästa musikmix.
1: Nu spelar vårens ljumma vind i myrens gula starr, och sakta stiga sagorna kring ön i Bergafors. Förlåtet stänk av vitterfröjden visa till gitarr, det starka oss till läkedom likt strandens unga års. En sång till dig min syster när all marken väntar vår. Låsas ljunghet surrar yr av vind och vilda bin. Där lärde vi oss tunga steg i våra yngsta år. Och ingen vet hur djupt vi drack vår barndoms bästa vin. Men härlig, härlig våren kom, vart år i rosor klädd. Fast sorgens skymning sökte oss och blekte kindens färg. En dag på knä för konungen, en natt för skuggan rädd. Och sedan drack du salighet ur flod och fjäll och berg. Kom ut när stormen viner vild i apelpitt och hägg. Se vårens himlar brinna till Guds och stjärnors lov. Och när du sövs till drömmar av, res sedan vid din vägg. All ängens rosor ropa, kom ut till oss och sov.
0: Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Det är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Live, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters

0: tisdag.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.00.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det här är Kajo.
2: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
3: Det här är Lisa Ajax.
4: Mitt namn är Jesper Rönndahl.
5: Det här är Thomas Andersson Vi.
6: Mitt namn är Lennart Jäkel.
7: Mitt namn är Louise Forsten.
8: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Hej, mitt namn är Anneli Rosvall från gruppen Glimra på Gotland. Ni lyssnar på Malmökanalen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Det här är Malmö Direkt.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Hej, det här är Jonas och Tilda ifrån Tennessee Tears.
1: Och ni lyssnar på Malmökanalen.
2: Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Elisa Lindström.
2: Det är Ebbot Lundberg som pratar.
3: Det här är Ann-Louise Hansson.
4: Det här är Andreas Weisse.
5: Det här är Adde Malmberg.
6: Mitt namn är Hasse Andersson.
7: Det här är Henrik Schiffert.
8: Det här är Dennis.
9: Ja, detta är Hasse.
8: I Flamingo-kvintetten.
9: Jajamän. Du lyssnar på Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

0: Ja, jag heter Dan och spelar i Dinos orkester.
1: Och jag heter Eva och sjunger i Dinos orkester.
0: Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

gick en maska och just nu naturligtvis Augustin väntar aldrig på en flicka som är kär. Han är ung, han är kung, han är grann och populär. Ska han nu kanske hinna bort och

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat? Oh.
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, göra.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi-

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.00.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det här är Kajo.
2: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
3: Det här är Lisa Ajax.
4: Mitt namn är Jesper Rönndahl.
5: Det här är Thomas Andersson Vi.
6: Mitt namn är Lennart Jäkel.
7: Mitt namn är Louise Forsten.
8: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen

Det är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Hej, mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal som du alltid bör ha på när du sätter på radion.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: med kanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Du lyssnar på Malmö direkt.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

0: Kickande. Kanjang.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Oh yeah.
1: Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Tony Holgersson.
2: Mitt namn är Titti Kvarnström.
3: Mitt namn är Sofia Kjellgren.
4: Det här är Benjamin Ingrosso.
5: Mitt namn är Boris René.
6: Jag heter Sofia Jannok.
7: Vi är Afrodite.
8: Och ni lyssnar på

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.